0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 8 траўня.
4: Турбулентная фаза режиму Путіна. Чым скончыцца?
6: Чэй за ўсё ж, мала хто ёсць насамрэч зараз у шырокім сэнсе гэтага слову атачэнні Путіна, то такую колькасць інфармацыі мае.
5: Хто вінаваты ў праблемах Александра Турчына?
7: Лукашэнка не дае зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва.
4: Чаму беларускія жанчыны больш адукаваныя за мужчын, але зарабляюць менш?
8: Дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Путін боїться змови і замаху з боку російської еліти, а близькі до його силовики перекладають відказність за провали, зв'язані з війною, один на одного. Про гэта ўсё часцей пішуць сусветныя медыя, абапіраючыся на даныя разведак.
2: Ці атрымаецца ў Пуціна кансалідаваць эліты вакол сябе і ўтрымаць уладу? Альбо Расію чакае вайна кланаў?
1: Размаўляем пра гэта з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Александрам Фрыдманам. Як вы ставіцеся ўвогуле да такой інфармацыі? Наколькі яна можа быць рэчаіснай і што можа сведчыць пра тое, што яна праўдзівая і ў расійскай верхушцы вялікія праблемы?
3: Я ставлюся да гэтай інфармацыі асцярожна. Па-першае, мы тут давайце паглядзім з пункта гледжання стаўлення да крыніцаў. Ёсць пэўны аналітычны дакумент. Гаворка ідзе пра нейкую еўрапейскую спецслужбу, еўрапейскую выведку, якая не называецца. Тут можна проста поразважаць. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта адна з балтыйскіх краінаў, магчыма Польша, але хутчэй балтыйская краіна. І тут мы не ведаем, ёсць, напэўна, гэты дакумент, ёсць гэтае разважанне, але не зразумела. Гэта аналітыка, гэта такія высновы, у іх ёсць пэўныя дадзеныя, яны зрабілі такія высновы, альбо у іх ёсць канкрэтныя крыніцы ў расійскім кіраўніцтве, якія ацэньваюць сітуацыю наступным чынам. Таму не зразумела, якім чынам прыходзіць да такой высновы. Вось, што тычыцца такіх нейкіх сур'ёзных крыніцаў ў расійскім кіраўніцтве, якія могуць паведамляць і супрацоўнічаць з еўрапейскім бокам, я шчыра кажучы, стаўлюся да гэтага скептычна. Акрамя таго, я не думаю, што гэта мэтазгодна было з пункта гледжання менавіта гэтай спецслужбы, калі б у іх былі адпаведныя крыніцы, пра гэта паведамляць, запускаць гэта ў публічную прастору. Ну, зразумела, гэтую публікацыю пабачылі і ў Крамлі. І зразумела, там таксама пачаліся нейкія зрухі, і яны сталі магчыма шукаць гэтага чалавека, высвятляць, хто гэта можа быць, якія гэта могуць быць крыніцы. Рызыкаваць такой крыніцай дзеля такой публікацыі, не ведаю, наколькі гэта мэтазгодна. Магчыма, гэта проста элемент псіхалагічнай гульні, і запусціць такую інфармацыю і паглядзець, што Крэмль будзе з гэтым рабіць, ведаючы, якая там падазронасць пануе. Вось, магчыма, гэта проста вось такі псіхалагічны сцэнарый. Магчыма, гэта таксама крок, я бы гэтага не выключаў, з боку Расіі, якая хоча паказаць усяму свету, што вы тут глядзіце, у нас сітуацыя вельмі напружная, і ў такім стане прэзідэнт Пуцін можа прымаць якія заўгодна рашэнні. Бо такой стратэгіі Расія ўжо карысталася ў 22-м годзе. Сёння можна сыходзіць з таго, прынамсі, шмат што сведчыць на карысць таго, што ўсе гэтыя чуткі пра тое, што Пуцін смяротна хворы, што Пуцін знаходзіцца ў вельмі дрэнным стане, што Пуцін дажывае апошнія свае дні, магчыма, месяцы. Усё, што было ў публічнай прасторы ў 22-м годзе, гэта хутчэй за ўсё была менавіта расійская псіхалагічная аперацыя, каб прадэманстраваць Захаду, што вось вы глядзіце, Пуціну ўжо няма чаго страчваць, ён у такім стане, што ён можа пайсці на любы крок. Нават прымяніць ядзерную зброю. Вось гэты дыскурс пра тое, што Расія вось-вось можа прымяніць ядзерную зброю, ён таксама з'явіўся ў 2022 годзе. Магчыма, ідзе нешта зараз у такім напрамку з расійскага боку. Вось вы глядзіце, Пуцін амаль у роспачы, не ведае, што рабіць, у яго так усё там дрэнна, што ён можа нават звярнуцца да свайго апошніх магчымасцяў, которые ёсць. Пакуль пра выкарыстанне ядзернай зброі гаворка не ідзе так досыць актыўна з расійскага боку, але чуткі пра той жа арэшнік, што ён можа ў наступныя дні альбо нават 9-го выкарыстаны быць супраць Украіны, яны ж таксама прысутнічаюць. Гэта, што тычыцца гэтага дакумента, момант з Сергеем Шойгу, які можа разглядацца як пагроза, ён выглядае вельмі, шчыра кажучы, неўпэўнены, калі там паглядзець ўсё тое, што мы ведаем пра Сергея Шойгу, але ж ізноў жа выключаць на 100% і гэта немагчыма, тым больш, што там можа быць асабістае, бо мы ж бачым, зараз ідзе пераслед атачэння Шойгу. Гэта акалічнасці. Калі ўсё ж такі тэндэнцыі, трэнды ўзяць, праблемы ў Расіі відавочна прысутнічаюць, яны ёсць. Ёсць праблемы эканамічныя. Так, сітуацыя ў кантэксце Ірана, яна зараз для Расіі адносна спрыяльная, яны зарабляюць на гэтым, але з тым, што яны зарабілі, гэтыя сістэмныя праблемы ў расійскай эканоміцы, іх не вырашыш. Гэта першы момант. Што тычыцца вайны ва Украіне, другі момант, ну, асаблівых поспехаў там няма. Наадварот, што тычыцца ваенна-тэхнічныя кампаненты, якія крокі наперад зрабіла Украіна, яны таксама відавочныя. І тое, што мы зараз у кантэксце 9 траўня назіраем, вось гэтая рыторыка з боку Расіі, гэта перамір'е, гэтыя пагрозы, гэтыя меры бяспекі, ды і ўвогуле тое, як яны раней жа казалі, што Украіна ні на што не здатная, што нічога яны зрабіць не могуць, а вось зараз ужо ідзе гаворка на самым сур'ёзным узроўні, яны ў Расіі разважаюць пра тое, што можа адбыцца 9 траўня ў Маскве. Усё гэта паказвае, што праблемы яны ў Расіі сапраўды прысутнічаюць, праблемы сур'ёзныя, Пуціна ёсць дастаткова прычынаў, каб быць незадаволеным, але такога адчування, я падкрэслю, што гэта адчуванне, зноў жа мы тут можам галоўным чынам пра адчуванні і пра у кантэксце ацэнак казаць, бо ніякай сур'ёзнай інфармацыі ў вялікай колькасці і высокай якасці яна ж адтуль не сыходзіць. Такога адчування, што гэты рэжым, пуцінскі рэжым, знаходзіцца ну амаль на апошнім этапе свайго існавання, і што перад ім стаяць выклікі, якія могуць нават прывесці да яго знішэння, ну пакуль прынамсі гэта не выглядае. Магчыма, праз нейкі час можна будзе сказаць, ну як жа, вось тое і тое мы не пабачылі. Ну а не пабачылі, хутчэй за ўсё, простое, калі сапраўды сітуацыя такая дрэнная, што інфармацыі недастаткова, гэта ўсё ж такі ў значнай ступені закрытая сістэма і дастатковай колькасці інфармацыі, каб зрабіць глыбокія высновы, яе з Москвы такая інфармацыя не прыйдзе.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра крызіс у Расіі, чым ён скончыцца і як адаб'ецца на Беларусі.
1: На ваш погляд, калі ж усё ж справы блізкія да таго, як намалявана ў гэтым артыкуле, так, ці атрымаецца Пуціну ўсё ж кансалідаваць эліты вакол сябе, альбо Расію у бліжэйшай будучыні чакае вайна кланаў за трон Пуціна, які вось слабее на вачах, як пишуць журналісты, а другія журналісты пацвярджаюць нібыта гэтую інфармацыю.
3: Я думаю, што ў тым выпадку, калі сапраўды альбо Пуцін страціць уладу, альбо з ім сапраўды нешта адбудзецца, у Расіі чакае гэтае супрацьстаянне. Іншае пытанне, наколькі інтэнсіўным яно можа быць, і наколькі будуць моцна яны змагацца, альбо яны хутка-хутка дамовяцца. Тут цалкам можна параўнаць тую сітуацыю, якая зараз адбываецца з рэжымам Пуціна, з сталінскім рэжымам у кантэксце пачатку 50-х гадоў, пасля смерці Сталіна таксама адбылася барацьба за ўладу, і яна была непрацяглай, і ўрэшце-рэшт Мікіта Крушчоў выйшаў пераможцам з гэтай барацьбы, але ўсё ж такі барацьба за ўладу была ў пэўным ступені, гэта былі розныя прадстаўнікі савецкай наменклатуры сваімі інтарэсамі, тая ж Міністэрства ўнутраных справаў, дзяржбяспека, іншая армія. А ў гэтым сённяшнім выпадку, так калі гэтая сістэма, якую адбудаваў Пуціну, у цэнтры якой ён знаходзіцца, калі гэтая сістэма пачне абвальвацца, калі цэнтральная фігура знікне з палітычнай гульні, калі Пуціна не будзе, ну цалкам магчыма, што ў іх пачнуцца сур'ёзныя супрацьстаянні. Тое, што ў Расіі шмат праблемаў і яны не вырашаныя, ёсць шмат індыкатараў, якія гэта пацвярджаюць. Дастаткова паглядзець на той ж самы бунт Прыгожына, што ў Прыгожына атрымалася там прайсці праз такую значную тэрыторыю Расіі, нават атрымаць падтрымку ў розных гарадах. Вось. Так што тут можа, канешне, гэта адбыцца, но ізноў жа, гэта пакуль на такім спекулятыўным узроўні. Тое, што рэжым Пуціна насамрэч куды менш стабільны, чым ён жадае гэта прадэманстраваць, гэта з майго пункта гледжання відавочна, бо ізноў жа стабільныя дыктатуры, з дыктатуры яны вельмі часта падаюцца стабільнымі. А калі разумееш, якая насамрэч гэта была стабільнасць у двукоссі у той момант, калі яны знікаюць, і знікаюць яны звычайна вельмі хутка. Ёсць шэраг праблемаў палітычнага, эканамічнага, военного характера, национального характера, этой суперечности у российским религийного, этой суперечности никто не отменял. И покуль на вонково выглядит все больше-меньше стабильно, но в певный момент, когда экономическая ситуация пошне погоршаться, политическая ситуация пошне погоршаться, когда эти изъявы будут, все иншие проблемы могут так само выйти, и кризис может стать системным, как это было на проконце Советского Союза. Это час и Путин выдатно ведает.
1: Александр, а чи разумеюць працэсы, якія цяпер адбываюцца ў Расіі ў Мінску, і наколькі Лукашэнку хвалююць перспектывы таго, што Пуціна, ну, раптам можа не стаць?
3: Я мяркую, што Лукашэнка разумее, і хутчэй за ўсё ж мала хто ёсць у насамрэч зараз у шырокім сэнсе гэтага слова ў атачэнні Пуціна, хто такую колькасць інфармацыі мае. Не здарма, што ёсць цікавасць сапраўды ёсць цікавасць амерыканскага боку да Лукашэнкі. І як бы гэта можа на першы погляд смешна не гучала, ён крыніца досыць эксклюзіўнай інфармацыі. Я не ведаю, якую інфармацыю ён амерыканцам выдае ў рэшце рэшт, але ўсё ж такі няшмат людзей, якія настолькі інтэнсіўна, настолькі працяглы час з Пуціным вядуць камунікацыю. Так што думаю, што ў Лукашэнкі ёсць уяўленне пра тыя працэсы, якія адбываюцца у Российской Федерации. Я вот на вот больше скажу, у меня есть широе переконание, что Лукашенко ведая про те процессы, которые отбываются у Кремля и вокруг Кремля, куды лепш и куды больше, чем те европейские спецслужбы, которые працуют. У него больше эксклюзивной информации. Накольки это его не покоить? Ну, конечно, не покоить. Его не покоить турбуленция у России, бо Беларуси политичная, экономичная, и в инших питаниях она от России залежна, правежна, эканамічна залежна. Канешне, паслабленне ўлады Пуціна гэта ў пэўным сэнсе для Лукашэнкі шанец атрымаць дадатковую самастойнасць. І на гэты шанец ён зможа выкарыстаць пры пэўных умовах. З іншага боку, зараз у яго няма прычынаў, па якім ён можа быць Расіі незадаволены. У яго з Пуціным выглядае так досыць добрыя, працоўныя, ну, не ведаю, наколькі там яны сапраўды сяброўскія, хутчэй не, але добрыя працоўныя адносіны. Усё, што Лукашэнку патрэбна, ён ад сённяшняй Расіі рэшце рэшт атрымлівае. З другога боку, тое, што Расія патрабуе ад яго, ён таксама робіць. Але ж пакуль, ну, Лукашэнка можа быць задаволеным, прымаць актыўны ўдзел у вайне яго не прымусілі. Дасылаць войскі, каб там змагацца ў той же Курскай вобласці альбо ва Украіне, яго таксама не прымусілі. Так што ціск, канешне, ёсць, ён з расійскага боку, і Лукашэнка хацеў бы атрымаць больш самастойнасці. Но сённяшнія умовы, яны такія, у якіх ён можа існаваць. І ён таксама ведае, што сыдзе, напрыклад, Пуцін, прыйдуць новыя людзі, гэта няма ніякіх гарантыяў, што будуць такія адносіны, як былі з Пуціным. Там магчымы варыянты, куды горшыя для Лукашэнкі, асабіста Лукашэнкі. Ціск на Лукашэнку можа ўзмацніцца. Готовность там терпеть некую самостоятельность Лукашенко может зменшиться. Так что он глядит и сочит за этими подзеями, а лишь Лукашенко это политик опытный и досить прытный, ён працуе по ситуации. То бок, калі Путін раптам знікне і Путіна не будзе, канешне, там будзе велізарны траур з боку Лукашэнкі, і будуць казаць усё, што неабходна, але будзе ісці по принципу Путін знік, жыццё ідзе далей.
1: Сябры, я нагадаю, што Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік, быў сённяшнім гостем жывога эфіру Еўрарадыё. Мы падвялі вынікі сыходзячага тыдня.
3: Дзякую.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Хто вінаваты ў праблемах Александра Турчына?
4: Лукашэнка не дае зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва.
2: Чаму беларускія жанчыны больш адукаваныя за мужчын, але зарабляюць менш?
5: Дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў.
1: Сустрэнемся пасля навіну спорту.

0: Еўразум.
1: Днямі Лукашэнка насварыўся на Александра Турчына праз тое, што прэм'ер звярнуўся да яго з просьбай даць грошы заводам.
2: «Прыйшоў рабі», – заявіў Лукашэнка і дадаў, што яму ўжо надакучыла, што ўсе прыходзяць да яго за ільготамі ды каўрышкамі.
1: Дык чаму кіраўніку Беларусі перастала падабацца тое, што адбываецца цягам 30 гадоў яго кіравання, уліванне дзяржаўных грошай у прадпрыемствы, не гледзячы на іх стратнасць?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь.Tomorrow» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Я попросил вас теперь расповесьте, что там здарылася с Турчыным.
4: Ой,
3: бо, калі шчыра, я рыхтаваўся да эфіру, прагледзеў там, што было, да, і не знайшоў нейкіх прыкметаў буры. Нейкай, да?
4: Давайте гэта не будзе доўгай размовы, а я прапаную просто гледачам прыгледзіцца, ў якім сэнсе. Глядзіце, у нас да гэтага был Галоўченка, чалавек, які быў на ўсё згодны. І мы амаль дайшлі, што мы забаранілі вываз усяго з краіны. Ну, дурасць была. Была дурасць. Прыйшоў Турчын, які вельмі дасвечаны чалавек, які не кажа глупству, які глядзіць на рэчы вельмі збалансавана. Настолькі збалансавана, што калі мы ў адной размове з адной калумністкай, скажам так, Еўрараду, здаліся пытаннем, а если б сёння былі дэмакратычныя выбары, мы бы каго выбралі паміж Турчыным і Ціхановскай? І
3: вот
4: я задумаўся. Я задумаўся ў гэты момент. Таму што чалавек вельмі дасвечаны, не дазваляючы сябе нейкіх гэтых выказванні, і ён робіць добрыя рэчы для эканомікі Беларусі, бачна, як яго нагінаюць, і я толькі чакаў часу, калі Лукашэнка пачне на яго злавацца. Калі Лукашэнка пачне рабіць з яго козёл адпущэння, як па-беларуску?
3: Так і будзе, я думаю.
4: Козла адпущэння. І мне падаецца, вось гэты працэс пачаўся. Пачаму? Таму што першы раз на некі нарадзе за гэты паўтары гады ён пачаў казаць аб тым, а што ты мне прыносіш? Чаму как бы столькі прадпрыемства прыходзіць за грашыма і как бы просяць? У цябе няма ніякай іншай стратэгіі. І зразумела, што Турчын тут, у чым ён вінаваты? У тым, што Лукашэнка 30 гадоў інвеставаў у стратнае прадпрыемства? Ну, канешне, не. У тым, што Лукашэнка не дае правесці, ну, зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва гэтым прадпрыемствам. Гэта ж не Турчын, гэта ж Лукашэнка не дае гэта зрабіць. І прэм'еру гэта, ну, прасуе ў тых абставінах, якія ёсць. То бок віны Турчына, адказнасці, у гэтым няма ніякай, гэта створана самім Лукашэнка. Турчын можа толькі трохі падкруціць. І вось мы бачым, як Лукашэнка наўмысна робіць публічна. Ведаеце, я разумею, што тое, што адбываецца зачыненым дзвярнем, гэта інша. Но калі гэта адбываецца публічна, то мне падаецца, што наш Турчын пад нейкай пагрозай пачаў быць. І вось на гэта я прапанаваў бы звернуць увагу, як на нешта вельмі новае. Новае вось у гэтым паноктікамі беларускіх нарад на пра Лукашэнкі. Напэўна, нічога іншага у мяне не было жадання заўважыць за гэты нагод.
3: Ну, цікава.
4: Ну, прабачна, но тое, што цэментныя заводы просяць как бы скасаваць ўсё, што там было інвеставана, на некія там Светлагорскі ЦКК, гэта тое, што там абмяркоўвалася, но гэта ж не з'яўляецца навіной, гледачы Еўрараду сябе вельмі маюць погляд, напэўна, такі ж, як я, ведаеце, мы там 15 гадоў таму бухалі мільярд у цэментную галіну, яна адпрацавала ў страты цалкам, і зараз ужо час закупляць новае абсталяванне. То бо гэта мільярд, ён, все, гэта ваш мільярд, які ўжо ў сметніцы.
3: Скончыўся,
4: все. І чамусь Лукашэнка гэта здзіўляе? Но гэта нічога новага ў гэтым няма. Так.
3: Я хацеў сказаць, па-першае, што наўрад ці нас чакаюць выбары такія, на якіх будуць Турчын і Ціхановская, таму што я так разумею, што Ціхановская не пойдзе. Ну, прынамсі, так гэта выглядала 6 гадоў таму, што яна, ну, 5,5 гадоў таму, што яна не пойдзе на тыя выбары, дзе ўжо будуць выбіраць прям прэзідэнта на наступныя 5 гадоў, да? Таму хутчэй за ўсё выбар у нас будзе крыху іншы. Турчын там Качанова, Лебедзька. Ну хто вот з когорты палітыкаў?
4: Мне цікава, што
3: Дмітрыя Канапацкага. Ну я падумаў, ну а хто вот з іх вот з таго боку, да, з боку Ціхановскай мае нейкі палітычны трэк і амбіцыі, да?
4: Ведаеце, я запытаўся у рамках гэтай гульні, запытаўся у аднаго сацыёлага, не буду называць фамілію. А ёсць ли какие-то апытанкі ўнутры Беларусі наконт узроўня давера? І адказ був таким. Ёсць, але методыка недакладная, таму яны не выкладаюцца на паверх. І ёсць рэйтынгі даверу да двух беларускіх палітыкаў замежжа. Не буду называць гэта рэйтынгі, але яны істотныя. Ну, то бок, гэта цифры не мае. І гэтыя два палітыка, гэта Ціхановскі і Бабарык.
3: А ну, дарэч, вот Бабарыку, магчыма, мы пабачым.
4: Ну, вот. Сярод кандыдатаў. Ніякіх іншых людзей з амбіцій і з міграцыі, ну, яны не будуць успрыняты ў любом, у любым выпадку не будуць успрыняты беларусамі, то бок разважаць на тэму, не ведаю, Цыпкала, ці Лебедзька, за ўсё павагай, да, шматгадовага аўтара Канстытуцыі, Анатоль.
3: Ну, ладно.
4: Ну, гэта жарт. Я спадзяюся, што гэта жарт.
3: Бок, гэта будуць іншыя выбары, не будзе Ціхановскай на іх. І ў гэтым плане, в прынцыпе, можна і за Турчына будзе прагаласаваць. Ну, в тым плане, што калі гэта не супраць Ціхановскай, то, ну, то ён можа і выглядаць такім...
4: Добрым, тэхнічным
3: прэзідэнтам. Да, адносна добрым, адносна кваліфікаваным. Ну, мне здаецца, можна не працягваць гэтую думку, таму што Турчыну это можа толькі нашкодзіць. Вот это быццам бы пад ім ужо хістаецца фатэль, і мы такі, класны был бы прэзідэнт Турчын, да. І ще так ножку падпілюем, да.
4: Згодзім, давайте спынім.
3: Спынім, да, спынім факту тым, што гісторія паўтараецца, і чарговы прэм'ер-міністр чамусьці не змог нічога змініць у сітуацыі, дзе ён нічога не вырашае, і адправіцца туды, куды адправіліся, власна, іншыя прэм'ер-міністры, ці кіраваць якой-небудзь вобласцю, ці на сімвалічнае падвышэнне ў органы саюзнай дзяржавы, ці там в Евразійскую эканамічную камісію, там куды-небудзь. Вось туды, калі што-небудзь не здарыцца і што-небудзь раптам не зменіцца.
1: Гэта былі журналіст Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович, якія паразважалі пра прычыны праблем у беларускага прэм'ера Александра Турчына.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму беларускія жанчыны больш адукаваныя за мужчын, але зарабляюць менш?
0: Дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў.
2: Сустрэнемся пасля навіну.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Тыдзень таму Белстат падзяліўся статыстыкай да 1 траўня. Выглядае ўсё прыгожа, але калі прыгледзіцца, то ў краіне квітнее гендэрная няроўнасць.
2: Апынулася, што жанчыны, занятыя ў эканоміцы, часцей маюць вышэйшую і сярэднюю адукацыю, чым мужчыны, але пры гэтым зарабляюць яны менш, чым мужчыны, бо працуюць у сферах, якія лічацца традыцыйна жаночымі.
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мы пагутарылі з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
2: Давайте паслухаем.
1: Як вынікае, большасць занятага насельніцтва ў краіне гэта жанчыны. Там невялікая розніца, але тым не менш, так? 54% супраць 49,6. Вось, і вы пішаце, што ў сваім Telegram-канале, што калі ўсё ж прыгледзіцца да гэтай статыстыкі, то можна ўбачыць так сур'ёзную гендэрную няроўнасць. Давайце па гэтым вось пройдземся.
3: А вы ведаеце, там нават, я думаю, што не трэба асабліва прыглядацца.
1: Лупа не патрэбная гендэрная.
3: Так, на самой справе ўсё як бы ў вочы кідаецца, але чамусьці вось гэтай статыстыкі не робіцца выснова пра тое, што ў нас ёсць гендэрная няроўнасць. Вось ёсць статыстыка, якая прама пра гэта кажа, але вось чамусьці дзяржава такой высновы не робіць. Але давайце так, давайце спачатку. Вось вы ўжо сказалі, і я думаю, што Беларусь тут, ну, дакладна ў меншасці краін, а можа і зусім мала такіх краін, дзе ў працоўнай сіле прыкладна аднолькавы ўдзел мужчын і жанчын. І ў нас жанчын нават больш. А калі мы возьмем там іншыя еўрапейскія краіны, то амаль усюды ўсё ж такі больш мужчын і можа, ну, як бы значна больш. Бо вось, ну, як бы традыцыі нейкі, ну, наогул, як бы розныя фактары, а вось у нас менавіта сярод працуючых жанчын больш, чым мужчын. Вось гэта ўжо, мне здаецца, першае, што разбівае стэрэатып пра тое, што вось мужчына гэта дабытчык, mm-hmm. мужчына карміліц. Ну, так вы ж паглядзіце, у нас наадварот, у нас там 86% жанчын у працаздольным узросце яны працуюць. І іх больш, чым працуючых мужчын у працаздольным узросце. Гэта, ну, вось, з пункту гледжання такой сусветнай статыстыкі, гэта яшчэ раз хутчэй выключэнне. Другое, вельмі адукаваныя беларускія жанчыны і значна больш адукаваныя, чым беларускія мужчыны. Вось я не стамляюся гаварыць пра тое, што беларускія жанчыны вельмі якасная сацыяльная група. І гэта так, бо вось яшчэ адно пацверджанне. 70% працуючых беларускіх жанчын маюць альбо вышэйшую, альбо сярэднюю спецыяльную адукацыю. А сярод мужчын працуючых толькі
1: менш каля
3: 50. Угу. Ну, вось калі мы, значыць, возьмем усіх, значыць, працаўнікоў, то сярод мужчын толькі кожны другі мае адукацыю вышэй, чым сярэднюю. А сярод жанчын, ну, больш, чым дзве з трох там. Значыць, гэтыя два пункты паказвае статыстыка. А потым, як бы што яна нам паказвае? Яна паказвае выразную гендэрную сегрэгацыю па сферах дзейнасці. Значыць, у нас ёсць жаночыя віды дзейнасці і у нас ёсць мужчынскія віды дзейнасці. І вось, ну, і гэта ўжо праблема. Бо калі вось ёсць гэты выразны падзел па сферах дзейнасці, ну, трэба задаваць пытанне, чаму? У нас жа, як быццам, мужчыны і жанчыны маюць аднолькавыя правы, як бы быццам бы аднолькавыя магчымасці, вучацца ў адных і тых жа школах, потым ва адных і тых жа універсітэтах. А як так атрымліваецца, што вось, напрыклад, сфера аховы здароўя, там не здаецца, па-моему, 85%, амаль 85% працуючых у сферы аховы здароўя – гэта жанчыны. Ну, дакладна, больш, чым 80. Больш, чым 80% – гэта значыць, вось, 10 працуючых у сферы аховы здароўя, здароўя 8 гэта жанчыны. А вось як бы чаму? А наступная сфера таксама, дзе больш за 80% працуючых гэта жанчыны, гэта адукацыя. Значыць, вось жанчын вельмі шмат у гэтых двух сферах. Ці гэта высокааплатныя сферы? Канешне, не. І вось атрымліваецца, адукаваныя жанчыны, бо каб працаваць урачом, каб працаваць педагогам, ну, трэба мець высокую адукацыю, і не толькі там адукацыю, трэба ўвесь час там праходзіць падвышэнне кваліфікацыі, гэтак далей, гэта, ну, вельмі адказная праца. І вось, значыць, гэтыя жанчыны там працуюць, але атрымліваюць менш, чым мужчыны, якія, можа, не маюць такой адукацыі, але працуюць у вытворчасці, у прамысловасці, у сувязь, у інфармацыі, сувязь, фінансы, будаўніцтва і гэтак далей. То есть вось гэтая статыстыка да 1 траўня, да дня працоўных, яна паказвае выразны гендэрны падзел па сферах. Вось жаночая сфера і мужчынская сфера. Ну, як бы, ну, вельмі такое натуральнае пытанне, а чаму так атрымліваецца? Чаму вось жанчыны ідуць туды? Гэта не вельмі карэктна сфармуляванае пытанне, але давайце спачатку яго так зададзім.
2: Дык чаму жанчыны ідуць у пэўныя прафесіі, часцей у немужчынскія? Працягвае Ірына Сідорская.
3: Чаму жанчыны ідуць туды, а мужчыны ідуць туды? Як бы, ну, дзяржава павінна такія пытанні задаваць і як бы бачыць, што гэта не персанальны выбар вось нейкай дзяўчынкі альбо нейкага хлопчыка. Гэта трэнд, гэта менавіта так уладкован рынак. Тут можна сказаць, ну, нават пра тое, што нават тая ж самая школа вельмі часта кажа дзяўчынкам, ну, што матэматыка гэта не для цябе, там айці гэта не для цябе, а вось там штосьці гуманітарная, і там, дзе трэба клапаціцца пра іншых, вось тут у цябе атрымаецца, вось і ідзі туды. Бацькі тое самае могуць гаворыць. Потым даволі часта жанчыны выбіраюць працу, якая дазволіць ім
1: спалучаць
3: з хатнімі абавязкамі. Таксама, ну, напрыклад, тая адукацыя, яна больш як бы для гэтага прыдатная. І таму атрымліваецца, што жанчыны, якія, значыць, атрымліваюць высокую адукацыю, ідуць у тыя сферы, дзе, ну, заведама не будзе гэтых высокіх заробкаў. І што яшчэ цікава паказвае вось гэтая статыстыка, там было пра новыя формы працы, пра вось гэты дыстант і пра платформенную занятасць. І аказалася, што вось гэтыя, як быццам, новыя сучасныя формы занятасці, яны уладкаваны гендерна гэтак сама, як і традыцыйныя сферы. Таму вось не трэба думаць, што вось, напрыклад, ну там вось самі новыя тэхналогіі, новыя інфармацыйныя тэхналогіі, яны ўсё зменяць, там зменяць там нашы падыходы, нашы стэрэатыпы, разбураць міфы і будзе роўнасць. Не, яны таксама як бы дзейнічаюць на падставе гэтых самых нашых уяўленняў, нашых стэрэатыпаў, нашых міфаў. І што ў нас атрымліваецца з гэтай статыстыкі, якая як бы да свята прысвечана. Мы атрымліваем, што жанчыны ў нас працуюць шмат, нават больш, чым мужчыны. Жанчыны больш адукаваныя, чым мужчыны. У нас ёсць выразны гендерны падзел па сферах. Новыя сферы таксама захоўваюць гэты выразны гендерны падзел. І атрымліваецца, што тыя, хто маюць высокую адукацыю і займаюцца грамадска-карыснымі справамі, вось педагогіка, медыцына, гэта перш за ўсё жанчыны. А тыя, у каго нету такой высокай адукацыі, няма такой высокай адукацыі, альбо займаюцца, ну, чымсьці менш грамадска важным, грамадска актуальным, гэта мужчыны. І гэта статыстыка, як бы, ну, вось яна паказвае, што ў дзяржавы ёсць праблемы. што ў грамадства ёсць праблемы, што ёсць гэта гендерная няроўнасць менавіта ў сферы працы. А сфера працы, ну, напэўна, адна з галоўных сфер, бо яшчэ раз, ну, мы ўсе працуем. Але замест таго, каб вырашаць гэтыя праблемы, ну, дзяржава гаворыць пра тое, што мы вось знак зробім такі пашаны, альбо там яшчэ адзін сад вы пасадзіце, альбо там яшчэ
1: альбо крыху зменшым колькасць прафесій, якія забароненыя для жанчын.
3: Здаецца, Беларусі, баю, што толькі Расійская Федэрацыя застаюцца адзінымі вось на гэтай прасторы, дзе ёсць гэты спіс забароненых прафесій. Дакладна яго няма не толькі там у Польшы, у Літве, яго ўжо там некалькі гадоў няма ва Украіне. Ну вось баюся, што менавіта Беларусі, Расія застаюцца тут адзінымі.
1: Ірына Владзьмірна, а вы вось як бы вывучалі, напрыклад, статыстыку той жа Польшы, якая тычыцца менавіта вось гэтага размеркавання працы паміж жанчынамі і мужчынамі? Ёсць розніца ў параўнанні з намі? Усё ж ёсць тэндэнцыі да таго, што Польша сапраўды еўрапейская краіна?
3: А, безумоўна, ёсць. Безумоўна, ёсць розніца. С аднаго боку, як бы чароўнай палачкі няма, і я не магу сказаць, што, напрыклад, адукацыя альбо медыцына ў Польшы гэта вось мужчынскія сферы, і, значыць, там альбо, не ведаю, гендерна-роўныя сферы, і там няма праблем. Але, безумоўна, значна менш фемінізаваныя. Медыцына наогул 250 на 50, адукацыя жанчын больш, усё ж такі, але не ў такім памеры, не ў такім маштабе, як гэта ў Беларусі. Но тут здаецца, як бы вельмі ўсё проста. Калі вы хочаце, каб у нейкую сферу прыйшлі мужчыны, трэба падвысіць зарплату ў гэтай сферы. Калі ў гэтай сферы высокая зарплата, туды аўтаматычна прыходзяць мужчыны, якія, ну, як бы не ведаю, сведамляюць сябе гэтымі кармільцамі сям'і і гэтак далей. Мне вось тут, я магу прывесці такі, мне здаецца, вельмі яскравы прыклад. Вось да, як бы падзення жалезнай заслоны, да, вось так, калі быў Савецкі Саюз, праграмісты, айцішнікі таксама былі. Але гэта была хутчэй жаночая прафесія, бо зразумела, гэта былі людзі, якія працавалі ў дзяржаўных арганізацыях за 120 рублёў, і ніякіх іншых магчымасцей у іх не было. Калі вось гэтая жалезная заслона спала, і калі, значыць, ёсць кліенты, якія могуць плаціць шмат за такую працу, праграмаванне стала мужчынскай прафесіяй. Хаця, ну, нават мы ведаем, нават з гісторыі першай праграмісткай была жанчына, і вось яшчэ раз гэта была спачатку жаночая праца. А калі прыйшлі вялікія грошы, ну, яна стала чамусьці асацыявацца як мужчынская праца. Таксама трэба гаварыць пра тое, што калі высокі прэстыж, напрыклад, прафесіі настаўніка, ну, таксама там становіцца больш гендернай роўнасці. Вось, напрыклад, зараз во многіх еўрапейскіх краінах, каб працаваць настаўнікам, трэба мець бакалаўрыат, не толькі бакалаўрыат, трэба скончыць магістратуру. А калі, напрыклад, чалавек прэтэндуе на функцыю дырэктара школы, трэба мець PhD. І вось

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: З вами Ева Бардзілоўская. 7 траўня 1999 года пры нявысветленых абставінах знік Юрый Захарэнка. Пра гэта мы сёння і ўзгадаем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У 1994-1996 годах Юрый Захарэнка займаў пост міністра ўнутраных спраў, а ў 1998 годзе сышоў у апазіцыю. Экс-міністр ўнутраных спраў генерал міліцыі Юрый Мікалаевіч Захарэнка быў выкрадзены ўвечары 7 траўня недалёка ад свайго дома. Расследаванне знікнення, якое вялося дзяржаўнымі следчымі органамі, не прынесла вынікаў. Сведкі выкрадання знойдзены грамадская камісія па пошуку Юрыя Захарэнкі сцвярджаюць, што ён быў схоплены і гвалтоўна звезены ў аўтамабілі невядомымі людзьмі. Найбольш верагоднай прычынай выкрадання стала дзейнасць генерала, накіраваная на стварэнне саюза афіцэраў, непадкантрольнай уладзе арганізацыі з вышэйшых чыноў міліцыі і ўзброеных сілаў. У 2001 годзе былі апублікаваныя матэрыялы, якія сведчылі пра існаванне ў краіне эскадронаў смерці, пастаўленыя над законам сілавой структуры, створанай для фізічнага знішчэння іншадумцаў. Менавіта эскадроны смерці лічацца датычнымі да выкрадання Юрыя Захарэнкі. Такую ж версію выказаў у кнізе «Расстрельная каманда» былы начальнік СІЗА нумар 1 горада Менска Алег Алкаяў. У 1999-2000 годах, акрамя Юрыя Захарэнкі, у Беларусі зніклі. Першы віцэ-спікер Верховнага Савета Беларусі 13-го склікання, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктор Ганчар, бізнесмен і грамадскі дзеяч Анатоль Красоўскі і журналіст Дмітрий Завадскі. Аўтар кнігі «Расстрельная каманда» Алег Алкаяў, які жыве ў Германіі, у лістападзе 2012 года таемна прыязджаў у Беларусь. Ён шукаў тут сляды зніклых палітыкаў. Алкаяў сказаў Дольчы Вэле: «Існуе шмат версій, напрыклад, што іх парышткі перазахавалі і спалілі. Адной з мэтай майго візіту была ў прыватнасці відэакасета з запісам пакарання экс-міністра ўнутраных спраў Юрыя Захарэнкі. Яна існуе, і я хутка яе ўбачу. Тыя, хто зрабіў копіі, былі не прасцякі. У мінулым годзе мне прапаноўвалі купіць касету за 250 тысяч даляраў, але ў мяне няма такіх грошай. Кажуць, па заканчэнні часу цяжка шукаць доказы, тым больш схаваныя глыбока ў зямлі. Але ёсць шмат сведак, якія ведаюць, хто і што рабіў, і яны гатовы адказаць на пытанні. Вядома, на умовах ананімнасці», – сказаў Алкаяў.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: З вами Ева Бардзілоўская, а сёння размаўляем з Настай Лойкай, ужо былой палітзняволенай і беларускай праваабаронцай. Наста Лойка была затрыманая 28 кастрычніка 2022 года. Да гэтага яна адбывала 30 сутак паводле двух іншых адміністрацыйных арыштаў. Напрыканцы снежня палітзняволенай праваабаронцы выставілі абвінавачванне паводле двух артыкулаў. Насту перавялі ў СІЗА нумар 1. Сярод артыкулаў частка 3 артыкула 130 крымінальнага кодэкса, гэта распальванне іншай сацыяльнай варожасці і варажнечы. Падставай для гэтага зрабіўся нібыта ўдзел праваабаронцы ў напісанні справаздачы аб пераследзе анархісцкай супольнасці ў Беларусі за 2018 год. У дакладзе даецца крытычная ацэнка дзейнасці супрацоўнікаў міліцыі. А 19 сакавіка 2026 года ў Менск прыехаў з візітам Джон Коул, спецпасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. У выніку перамоваў рэжым Лукашэнкі памілаваў 250 палітвязняў. 235 з іх былі вызваленыя ўнутры краіны, а 15 адправілі ў Літву. Сярод дэпартаваных Наста Лойка. Потым яна пераехала ў Варшаву, і з ёй мы там і паразмаўлялі. Давайце паслухаем.
2: Асоба.
3: Першы месяц быў вельмі эфарыстычны стан, і я вельмі радавалася ўсяму. Мне асабліва радавалі сустрэчы з людзьмі, як з тымі, каго я даўно ведала, з тымі, з кім я пазнаёмілася падчас свайго з гэтага падарожжа, так і з новымі людзьмі, з якімі я знаёмілася вельмі шмат дзе. Мене вельмі шмат хто пазнае і падыходзіць, проста знаёмяцца ці проста вітаюць на волі. Гэта таксама вельмі прыемна. Праз першы месяц у мяне такі трошкі спад адбыўся, і ён, напэўна, быў звязаны з тым, што якраз былі дні народзіны у дзяўчыны, якія мне вельмі блізкія сталі, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў калоніі, і такое трошкі перажыванне за іх з'явілася. Ну і, канешне, ёсць нейкія адаптацыйныя выклікі, з якімі вымушана зараз сутыкацца і з чым разбірацца, і таму вось гэта дадае такі агульны фон, але ў цэлым я адчуваю сябе вельмі стабільна, ўсё яшчэ натхнёна, ўсё яшчэ радасна. Напэўна, у мяне не было эйфарычнага стану на стадыі вызвалення. Асноўнае мой, как бы, вот гэта радасны стан, он пачаўся ў момант, калі ўжо апынулася ў Вільні, калі я бачыла знаёмых людзей, можа быць, нават калі мы сустрэліся ўжо да мікраўтобусе з Валікам Стэфановічам, то вось гэты момант, ён быў такі ўжо пра адчуванне гэтай волі. А ўсё, што адбывалася на стадыі, у нас заняла гэта дастаткова шмат часу, паўтара сутак, как бы, гэты наш шлях. І яшчэ да гэтага там за паўсутак я, в прынцыпе, ўжо разумела, што хутчэй за ўсё мяне будуць вызваляць, але гэты ўвесь маршрут, вось амаль двое сутак, ён быў хутчэй для мяне пра такое рацыянальнае вырашэнне нейкіх праблем, нейкіх выклікаў у сувязі з гэтым, і нейкую дзёргкасць, нахабства мне дадаліся, але не было такога эйфарыі, што вам мяне вызваляю. Не, таму што было да канца не зразумела, нам нічога не тлумачылі, нам не давалі ніякіх папер, нас спецыйна ні пра што не паведамілі. І мы ўсё яшчэ там умоўна прыехалі ў калядзішчы, ўсё яшчэ стаялі тварам да сцены, ўсё яшчэ трымалі рукі за спінай, і как бы да апошняга, ну, было, ну, адчуванне гэта не свабода, хаця я ўжо стаяла ў сцены, разумела, што вось гэта трошачкі апошняе патрываць, але ўсё роўна ўжо непрыемна, ўсё роўна ў гэтым стане ўжо было вузка, і ўсё роўна вось гэта тое, што там нас нічым не інфармуюць, яно часам трошкі раздражняла, але тое, што мы ўвесь час былі з Марфай, рапковай, мне гэта вельмі падтрымлівала і надавала сілаў, і была магчымасць падзяліцца любымі перажываннямі. Мы калі былі на літоўскай мяжы, нас некаторы час заняла працэдура афармлення візаў для нас. Мы ж прыехалі зусім без дакументаў, нас у всіх пазабіралі пашпарты, былі толькі даведкі пацвярджаючыя асобу, і там прямо на памежным пункце нам афармлялі візы на 2 тыдні. І пакуль нас было 15 чалавек, это заняло, можа, каля 2 гадзінаў. І мы там тусаваліся, чакалі і размаўлялі паміж сабой. От некі момант мы там уселі ў трох: Валентин Стэфанович, я, Марфа Рабкова. До нас пацела таксама сидела прадстаўніца Міністэрства замежных справ Літвы, і яна знайшла телефон Алесі Біляцкого, патэлефанавала яму, сказала, што вось побач Валік, дала паразмаўляць з Валікам, і мы потым папрасілі таксама гэты телефон, вось таксама з Алесем пару слова перакідаваліся. Вось першы чалавек, котрым я асабіста паразмаўляла, там Алесь Біляцкі па телефоне. І гэта была вельмі цёплая, радасная сустрэча з Валікам. Мы яшчэ калі з Марфай былі в Калядзічах, мы ўвечары абмяркоўвалі, што можа далей адбывацца, і мы прыблізна ўжо на наступны дзень там нас выводзілі з камер, мы бачылі что шмат стоіць нейкіх торбаў, і мы здагадваліся, што вот гэта торбы всіх нас, которых будуць вывозіць, і было сапраўды шмат. І я Марфі кажу, хоць бы там быў валік. І мне Марфа кажа, я табе абяцаю, там будзе валік. І вы сапраўды, калі мы ехалі ўжо в розных мікраўтобусах, калі было прыпынку ў лесі, мы бачылі, як валіка выводзілі з мікраўтобуса, і это была супер такая хваля радасці. І мы бачылі, падобна на яго здагадваліся, што чалавек прам скалядзіш выводзілі, мы бачылі спіны людзей, но мы прыблізна пазналі валіка, і таму мы ўжо ехалі дастаткова радасны. І вось гэта сустрэча адбылася непасрэдна там у мікраўтобусе. Нас з двух мікраўтобусаў пересадзілі ў адзін, які ўжо заехаў на тэрыторыю Літвы. І вось валік сел за намі, і мы там яго вельмі радасна віталі.
2: Усё гэта выглядае вельмі радасным. Вызваленне, канешне, вызваленне – это вялікая радасць, але тым не менш вас дэпартавалі, вы апынуліся ў выгнанні. Як бы ты магла пракаментаваць вось гэты момант вашай біяграфіі?
3: Ну, вось моя професійная частка кажа, што наколькі это не правовая працэдура, наколькі шмат парушэння, што это нідзе не прапісана, што это такая савецкая традыцыя, людзей, які не падабаюцца кудысьці высылаць, але з іншага боку, я разумею, што это разлічана на тое, каб стварыць псіхалагічны дыскамфорт. У сваім персанальным досведзе я не адчуваю гэта як вялізную паразу ці там абмежаванне. Так, у мяне не вельмі пэўны прававы статус нават тут у Польшы зараз, таму што мне няма нармальных дакументаў, я не магу там завесці сваю сім-карту ці адчыніць рахунак у банку, але гэта часова, то бок я разумею, што я ў нейкай працэдуры прававой, што нейкі момант мне дадуць нейкай форме абарону. І я сябе адчуваю грамадзянкай свету, грамадзянкай міру. Мне падабаецца, як гэта гучыць па-расейску, таму што на двухсэнсоўна, да, як бы можна зараз так казаць. І я разумею, што гэта рэальна, што вось ёсць дзяржава, якая прысвяціла лепшыя гады, каб зрабіць яе больш гуманнай, лепшай. А яна кажа, што яна зараз не хоча абараніць мае правы, не хоча мець на нічога агульнага, называе маю арганізацыю экстрэмістскім фармаваннем. Ну, как бы это іх пазіцыя, і я гэта прымаю як дадзенасць. За часы знаходжання в калоніі я сябе адчула вельмі бесправна, крайне, это такі пік бесправнасці, пачуцця бесправнасці быў, і нібыта ён працягваецца в гэтым сэнсе, але на асабістым узроўні вырашыла, што я не буду аб гэта трамавацца, это просто працэдуры, просто тое, што со мной адбылося, я знаходжуся ў бяспечным месцы, у мяне вялізная сацыяльная падтрымка, і таму я просто буду з гэтымі новымі выклікамі спраўляцца. Я дастаткова шмат ведала пра міграцыю да затрымання, мы шмат гадоў баранілі правы замежных грамадзян у Беларусі, я прыблізна уяўляла, як гэта ўсё можа адбывацца, і таму для мяне гэта не было вялікім ударам. Мне как бы не падабаецца, што это не прававая працэдура, але в астатнім я гатова зусім справіцца.
2: Беремся таксама да асабістых момантаў. Ціснецца табе калонія? І што табе ўвогуле сніцца на волі?
3: Ну, калонія якраз не сніцца, і людзі не сняцца. Мы прыгадваем шмат смешных нейкіх гісторый разам з дзяўчынамі, з якімі мы на сувязі альбо сустракаемся, з якімі мы на розных стадыях там перасекаліся, неважна, это ў ЦІПе ці в СІЗА, альбо в калоніі. І мы праз нейкія смешныя хутчэй успаміны перажываем все, што з намі адбывалася. Канешне, момантамі ёсць і трывожныя ўспаміны, ёсць нейкая злоасць, можа быць, на некаторыя моманты, але мы разам можам гэта ўсё перажыць, і хутчэй гэта як у такой смешнай форме. Не адчуваю ніякага трывожнага фону і ніякіх пагроз, бо мне падаецца, што пакуль, калі гэта нейкі ПТСР ёсць, ён у мяне пакуль не праявіўся, і я хачу прыкласці все намаганні, каб ён і не быў, і не здарыўся са мной, таму што в нейкім сэнсе мы ж вырашаем, што нас траўмуе, што не. А на моманце было вельмі складана, в моманце было вельмі траўматычна, але потым гэты ж досвід можна весь пераварыць умоўна, і вот зараз я буду займацца тым, каб яго пераварываць максімальна прадуктыўна, каб мяне гэта не турбавала, і каб я проста магла гэта скарыстаць як нейкую новую набытую рацыянальную інфармацыю, а не як нейкі цяжкі персанальны псіхалагічны досвід.
2: У 2022 годзе ты ўжо была за кратамі, і ты атрымала прэмію правабаронца года, гэта прэмія ад беларускай правабарончай супольнасці. Як ты даведалася пра гэту прэмію, і якія ў цябе былі рэакцыі на гэты конт?
3: Я вам вельмі ўдзячна правабарончай супольнасці, што яны азначылі маю працу, і што эта прэмія ў гэтым годзе дасталася менавіта мне. Мне падаецца, што мне альбо напісалі ў лісте, альбо распавіла вусна мая адвакатка, якая наведавала мяне тады ў СІЗА. Ну, я здагадывалася, што такое магчыма, таму што некалькі гадоў я ўжо была ў шорт-лісте, то бок у тым лісте, за каторую канчатковым версіі галасуюць арганізацыі і людзі, і таму гэта магло адбыцца ўжо раней, але, ну, вось я рада, што нарэшце мяне все ж такі азначылі ў 2022 годзе. Безумоўна, гэта вельмі знакавая падтрымка пра сваёй праваабарончай супольнасці. І ўвогуле мне вельмі прыемна, што гэта быў такі шэраг прэмій, то бок ты якраз у той годзе было две прэміі, вось гэта праваабарончая года і другая таксама вельмі важная для мяне, гэта прэмія выпускніцы года ЕГУ, дзе я вывучалася магістратуры, і яна таксама для мяне вельмі прыемная, таму што там галасуюць самі людзі, які вучацца альбо хто выпусціліся з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, і гэта адбываецца вялізнай колькасці людзей, і што такая вялізная студэнцкая супольнасць абрала менавіта мяне, для мяне таксама было вельмі важна. І вось яно нібыта такі агульны вобраз стварыла, што ёсць прафесійная супольнасць, якая адзначае маю працу, і студэнцкая супольнасць, якая адзначае маю працу. І я сябе сапраўды адчула вельмі ўпэўненым і зразумела, што ўсё, што я рабіла, было не дарма, і таму как бы за гэта можна і пасядзець, умоўна кажучы, да, і я ж жартавала, што вот 15 гадоў праваабарончай дзейнасці, 7 гадоў тэрмін, ну, это дастаткова прапарцыйна. Быў у мяне такі жарт, па выніку как бы была 3,5, таму тым больш я думаю, што гэта было варта таго, і гэта была такі напамін пра тое, што сапраўды мая дзейнасць была важная і камусьці патрэбная.
2: Я чытала ў твоім профілі на сайце праваабарончага цэнтра Вясна, што ты за час зняволення прачытала шмат літаратуры. Можаш пра яе распавесці?
3: Ну, напэўна, не так шмат, калі я знаходзілася ў СІЗА, асабліва апошнія 3 месяцы я была в такой павялічнай ізаляцыі, скажам так. Канешне, асноўны занятак, чым ты займаешся, ты чытаеш. Я прачытала каля 100 кніжак вось да першых 10 месяцаў, пакуль была ў СІЗА. У калоніі было вельмі мала часу на чытанне, і там я, можа, прачытала кніг 10-12, вось за там гэты 2,5 гады, але самы інтэнсіўны перыяд для чытання быў, калі знаходзілася ў ПКТ паўгады. Там я прачытала 53 кнігі. Ну, да бок, у агульнай суме там атрымалася каля 200 кніг, это мой такі інтэлектуальны здабытак за гэты час.
2: Ну, там якія кнігі? Архіпелаг ГУЛАГ, там щось такое было?
3: Ну, вось такое я спрабувала максімальна не чытаць. Я перачытала гэта ў свой час, калі мне было там гадоў 22-23, калі я пачала займацца тэмай палізняволеных, і тады гэта быў такі траўматычны, можа быць, кантэнт, да, і то, чаго я не хацела вяртацца, наадварот, я спрабувала шукаць штосьці больш станоўчага. Я чытала і мастацкую літаратуру з розных краінаў, і чытала не мастацкую літаратуру, все, што знаходзіла. У нас была магчымасць яшчэ ў СІЗА на Валадарцы чытаць і псіхалогію, і філасофію, і такія кнігі. На жаль, потым іх забаранілі, але вось той перыяд сапраўды было вельмі важна. Я для сябе адкрыла новых аўтараў і аўтарак, якіх я вельмі пацела і лічу зараз з сваімі любімымі. Напрыклад, вельмі люблю творчасць Сент-Экзюпері, альбо палюбіла творчасць Генріха Бёля. Да? То бок, гэта тыя аўтары, якіх я дастаткова мала чытала да гэтага, але вот зараз я перачытала шмат тых там раманаў і твораў і знайшла шмат агульнага і блізкага для сябе.
2: Ты сказала, на жаль, іх забаранілі, у сэнсе кнігі самі забаранілі.
3: Ну так, у нейкі момант, калі вось прыїжджалі з Валадарки на Калядзіч, яны зрабілі вялікую рэвізію кніг і вельмі шмат што забралі. Плюс у калоніі, напрыклад, ввялі дадатковае абмежаванне пры мне для 10-й катэгорыі профуліку. Это ты, хто схільны да экстремізму і іншай дыстрыбутыўнай дзейнасці, это палізняволены. І таму у нас уже не было доступу да гэтых кніг, але мне хапіла, напэўна, таго, што я прачытала в СІЗА, і я магла і так знайсці штосьці цікавае для сябе. Там, напрыклад, мы вельмі полюбілі кнігі Александра Герцена, было і думы яго развагі пра яго жыццё, і гэта было вельмі блізка для таго досвіда, які мы праходзілі.
2: Пра досвід, які вы праходзілі, ты не раз казала, што і вось шматлікія праваабаронцы казалі, што вясноўцы казалі, што гэта ўключанае назіранне. У цябе таксама так было?
3: Я ще коли відбувала перший адміністративний арешт 30 суток, після присуду Марфи Рабкової, я казала, що правоохоронці не сидять на сутках, правоохоронці проводять уключений моніторинг. І я спробувала собі так само в тяжкі моменти нагадувати про свою висвіту професійну функцію, про те, що я тут не просто так, і що моя задача максимально відсочити ніякі речі. І я справді цей час називаю як новий досвід, як подорожі, як уключений моніторинг. І це такая про професійну позицію, про те, що ну, це повинно мати сенс. І тому вот зараз я вельми хочу в будем выглядеть зафиксовать свои основные назирания, зробить шерох адвокационных компаний, как поспрывать хоть что-то полепшить. И я все еще наивно верю, что это макчима, навод с эмиграцией, навод в такие тяжкие часы, как зараз в Беларуси. Я верю, что будет макчимость в ближайший час хоть что-то менять до лепшего.
2: А что, например, ты можешь приоткрыть завес и расповесить, что можно полепшить?
3: Ну, первый месяц я фиксовала некие темы, которые для меня важны, штосьці з гэтага как бы публічнае буду працаваць, штосьці можа быць і проста іншым людзям прапаноўваць гэта рабіць. Асноўная тэма, якая мяне цікавіла да затрымання зараз, якой хачу працаваць, гэта турэмная рэформа. Прычым я хачу сабраць, хутчэй зрабіць пляцоўку для збора меркаванняў людзей з розных бакоў, падаследаваць досвед іншых краінаў і распрацаваць гэта як такі хутчэй менеджэрскі падыход на момант, калі Беларусь дзяржава будзе гатова да гэтай рэформы, каб у нас уже было готовы мануал, што рабіць, якой паслядоўнасці, з чаго пачаць, і каб гэта можна было максімальна кампактна, хутка гэта ўсё парабіць. І ёсць падпраблемы, які, мне падаецца, ўжо зараз я бы хацела заняцца. Там, напрыклад, мне вельмі ўразіла, што в местах зняволення і в раусах, і там, і в ізалятарах, і в ШИЗА вельмі шмат бетоннага пакрыцця, на якіх людзі сядзяць гадзінамі, а это вельмі холодна, вельмі шкодна для здароўя, і как бы невялічкія драўляныя насцілы, гэта не так дорага. І вось я бы хацела міні-кампанію такую, умоўна, стоп-бетон, да, для того, каб все ж таки былі лепшы умовы трымання в гэтым хаця б аспекце. Плюс я, канешне, хацела бы працаваць з законадаўствам крымінальна-выканаўчым в частцы утрымання в ШИЗА, таму што это узаконненае, бесчалавечнае абыходжанне, і хацелось бы, каб не было такіх нормаў. І там ёсць тэмы, звязаны з гуманітарнай дапамогай, недзе. Ну і плюс ёсць новая для мяне ўразлівая група в Беларусі, якая мяне зараз вельмі турбуе, это людзі з алкагольнай залежнасцю, таму што ёсць і медычныя сервісы для іх, і рэпрэсіўныя. Рэпрэсіўныя сервісы, на жаль, перамагаюць у колькасным падыходзе, і вельмі неэфектыўныя, і пры гэтым вельмі эканамічна немэтазгодныя, негуманныя, і такі трошкі такое набліжнае да генацыднага падыходу, і вельмі не хочацца, каб гэта было, і вось гэта тыя тэмы, якімі я планую займацца ў бліжэйшы час.
2: Ты маеш на ўвазе людзей, якія потым трапляюць у лечэбна-працоўныя прафілакторыі?
3: Гэта людзі, ну, зноў жа, калі мы кажам пра алкагольныя залежнасці, сапраўды ёсць там медычны тэрмін сервісы ў выглядзе реабілітацыйных цэнтраў, і там, напрыклад, органы апекі маглі б спрыяць, каб людзі больш праходзілі лекаванне, але яны не зацікаўлены ў гэтым, яны калі забіраюць дзяцей, то яны нават не выдаюць на руку паперку, што трэба зрабіць людзям, і проста знаёміць пад подпіс, там, што ім трэба зрабіць, каб забраць дзяцей. Людзі часта ў такім стане, што нічога не запамінаюць з гэтага, і органы апекі часта перашкаджаюць вяртаць дзяцей, хаця б там бацькі вельмі хочуць. А з рэпрэсіўных сервісаў так, это тых, каго бясконца затрымліваюць перад днём горада, напрыклад, адвольна, абсалютна проста для колькасці, вот з якімі людзьмі я была падчас першого свого адміністрацыйного арышта в 30 суток. Это то, что людям инспектора могут выносить адміністрацыйный арышт без судового решения 15 суток, или ездить на сметницу, как бы это все супер неправовые процедуры, конечно. Про лечебно-трудовые профилактори, які абсолютно неэффективны, и при этом шмат каштує для державы. Ну и плюс без конца 174 артикул, люди, які заезжают в колонии, в холі, без санкционно абсолютно, потому что там они не могут не заработать гроши, как подать, не лікуються от залежности, а просто адбываюць пакаранне, і там амаль палова зняволеных, напрыклад, у гомельскай калоніі номер 4.
2: І сярод іх ёсць ще катэгорія абавязаных жанчын, ты з імі сустракалася?
3: Ну так, то бок звычайна, калі людзі адбываюць па 74-й, то абавязаны, і я нават паглядзела статыстыку, колькі ў нас зараз, ну, нібыта, это каля 30 тысяч, але я думаю, што, можа быць, лічба зусім іншая, а зусім людзі, які стаяць, напрыклад, на уліку алказалежных, это больш за 116 тысяч людзей, то бок это вялізная колькасць людзей у Беларусі, і той, што адбываецца абавязанымі, это зусім жудасна, таму што вакол іх вось гэта рэпрэсіўная інфраструктура будуюцца. Людзі абмежаваны, калі яны атрымліваюць гэты статус абавязаных, па-першае, там часта несправядліва, беспадстаўна, там, напрыклад, чамусьці лічыцца, што дзіцёнак, калі знаходзіцца з татам ці з маці, то за ім даглядаюць лепшым бабулі ці дзядуля, то бо калі дзіцёнак застаецца з бабулі ці з дзядулі, то бацькі адразу становяцца абавязанымі. А калі там з кімсьці з іх, то не становіцца чамусьці. Для мяне гэта не вельмі зразумела логіка. І бывае так, што там, напрыклад, у нас колоні сядзелі жанчыны, у которых і мужья разам з імі апынуліся в зняволенні, яны аўтаматычна станавіліся абавязанымі, яны не маглі зарабіць грошы, каб плаціць вот эти выдаткі дзяржавы, адмовіцца ад іх там нават бабулі дзядулі не могуць, а пры гэтым яны праз вось гэтую пазыку на іх не распаўсюджваюцца законы аб амністыі. І па выніку вот усё адцягваецца, тэрміноўваецца магчымасць іх паўнавартаснага ўключэння ў якасці бацькоў. І гэта, канешне, мне падаецца вельмі несправядлівым, а для тых, хто на волі, гэта статус абавязаных вельмі абмяжоўваюць магчымасць іх працаўладкавання, яны мала куды могуць патрапляць, ім плаць маленькія заробкі, на которые цяжка выжыць, і ў іх забіраюць палову заробку дзяржава, і яны вымушаны працягваць піць, таму што гэта на нічым есць, напрыклад, да? І ім цяжэй адаптавацца, лікавацца. публікавацца і праграмы недастаткова распаўсюджаны. Ну, увогуле, вот мне хочацца больш абараняць гэтых людзей, таму што ёсць адчуванне, што ім зусім ніхто не абараняе. Я ні разу не бачыла, каб у іх на судзе былі адвакаты, напрыклад, ці там родныя моцна дапамагалі. Звычайна, дык усе адварочваюцца і хтосьці мусіць быць на іх баку.
2: Вернемся да цябе, да таго катэгорыі, як палітзняволеныя. Ты сказала, што пачынала сваю дзейнасць правабранчую з таго, што дапамагала палітзняволеным. І потым сама стала палізняволенай, праваабаронца, палітвязень. Я часта глядзела розныя трансляцыі пасяджэнняў ААН, ну там розныя інтэрактыўныя дыялогі, ці там выступленні спецдакладчыка, ці групы незалежных экспертаў таксама. І там розныя краіны таксама бралі голас і часта казалі вызваліце на праваабаронцу, там Алесю Бляскаву і так далі, і нас ту логіку. Да чаго я гэта веду? Вось можаш пракаментаваць там праваабаронца, якая становіцца, займаецца палітвязнямі, становіцца палітвязнем.
3: Ну, на жаль, дзяржава не вельмі разумее нашу функцыю да канца. Наша асноўнае прызначэнне рабіць любую дзяржаву гуманней, чалавечней, сімпатычнай для іншых людзей. І мы гэта робім выключна мірнымі метадамі і выключна на падставе таго, што самі дзяржавы ратыфікуюць і падпісваюць. Мы не просім ад іх чагосьці неверагоднага. Мы не просім там всіх накарміць, всіх напаіць і всім раздаць вай-фай. Мы просім, каб дзяржава выконувала толькі тое, па што падпісваюць там, што калі яны падпісваюцца міжнародны пакт на грамадскіх правах, мы кажам, давайце справядлівы суд, там, давайце не разганяйце мірных дэманстрантаў. Там, там давайте там представляйте право на оборону, там не сажайте только политических мотивах, да, альбо там не дискриминуйте когось, да, мы не просим ничего нереального, мы використовуємо виключно правові норми, такими саме ж держава підписалася. І вельми шкода, що, на жаль, в шмат яких країнах ці авторитарні режими правооборонці переслідують, правооборонці забивають часом, да, є країни, де значно ще більше ситуації, тому, на жаль, періодично ми потрапляли в ту хвалю, що в Білорусі правооборонці опинулися за кратами, да, лізь перший раз був там зняволений ще в 2011 році. Я вельми добре це пам'ятаю. І, звісно, перспектива, що я буду зняволена, я розуміла, що це можливо, просто тому, що ситуація після 20-го року так пішла, що хто завгодно мог потрапити. Після 20-го року перші, хто потрапили під удар з громадянського сектору, якраз була правооборонча організація «Овість пирог людей з інвалідністю» там в студені 21-го року. І, звісно, це був вельми сумний для нас сигнал. І там я вельми захоплялася моїми колегами по весні, які принципово працягували дзейнасць Беларусі, заставаліся, не глядзячы на вялікую колькасць дзяцей, нейкі свой статус і адказнасць. І я была пэўнена, што пакуль яны как бы, на волі я трошкі абароненая, потым калі іх затрымалі, я таксама стала падазроная па справе прымач цэнтра «Весна» і разумела, што ёсць нейкая пагроза і да мяне, але з іншого боку я адчувала сябе ўжо абароненай, таму што крымінальная справа ёсць, але я пры гэтым на свабодзе проста забаронена на выезд і наўрад ці да мяне яшчэ хтосьці прыйдзе зверху. Да мяне прыйшлі как бы тады, калі ўжо гэту справу ў душыні да мяне спынілі, і гэта ўжо хутчэй мой асабісты канфлікт з працаўнікамі Губазіка, яшчэ вельмі стары, і яны зусім не разумелі, ніхто такія праваабаронцы, ні ў чым наша спецыфіка, і дагэтуль я падазраю, што таксама не вельмі разумеюць, усё яшчэ нас абвінавачваюць у нейкіх там нібыта дачыненнях да беспарадкаў ці там спецслужбаў, хаця как бы наша дзейнасць зусім пра іншае, і як я не спрабавала іх в этом пераконваць, яны не хочуць, не хацелі мяне чуць, разумець, але магчыма зараз яны больш падаследуюць, штосьці зразумеюць, я не ведаю, але так бывае, што да, мы апынуліся за кратамі, і я вельмі рада, што на міжнародным узроўні асобна патрабавалі наше вызваленне, і я адчувала, што асабіста мяне не вельмі хацелі вызваляць, але былі вымушаны гэта зрабіць праз гэты вялізны міжнародны ціск.
2: І ты ўзгадала пра абарончы цэнтр «Вясна», і ты пачынала свой шлях у вясне. Была частка вясны, потым стала сузаснавальніцай новай правабарончай арганізацыі «Хьюман Канстанта». І вось нядаўна вясна святкавала 30-годдзе. 30 гадоў, вялікі юбілей, і адсвяткавала яго ў выгнанні. Ці хочаш ты прэкамендаваць неяк вось гэты факт? І наколькі ён для сябе можа быць сумны па умоўнай шкале ад 1 до 10 ці некай тваёй?
3: Ну, «Вясна» — гэта незвычайная праваабарончая арганізацыя. Та арганізацыя, якая стваралася вакол палітычных пераследаў. І, зразумела, это была вельмі адчувальная тэма, якая была пазбаўлена рэгістрацыі праз сваю праваабарончую дзейнасць, такую актыўную, менавіта звязаную з назіраннем за выбарамі, зноў жа, балючую тэму для краіны. І я займалася доўгі час таксама как бы, гэтай дапамогай людзям, якіх пераследуюць па палітычных матывах. 8 гадоў мы, от, мне прыемна, што з 30 гадоў весны 8 гадоў это ты, якія прайшла разам, і я спадзяюся, што я нейкі ўнёсак пазітыўны таксама ўнесла. Я вельмі ганаруся тым, што я мела дачыненне да стварэння валандэрскай службы весны, якая ўсё яшчэ функцыянуе, да нейкіх стандартаў грамадскага кантроля, прасоўвання на нацыянальным узроўні. І гэта ну, вельмі важна для мяне частка маёй біяграфіі, таму я вельмі шчыра віншавала сваіх калегаў, каліжанак па весне з 30-годзем і з гэтай гераічнай важнай дзейнасцю, ўсё яшчэ, што арганізацыя працягвае функцыянаваць, нягледзячы на все выклікі, там, рэпрэсіўныя і ліквідацыйныя, і інтэграцыйныя, тое, што вымушаны рабіць гэта за мяжы. Гэта вельмі захапляе, і я спадзяюся, што аднойчы мы зможам все будаваць нашу працу трошкі в іншым фармаце, і што гэта просто часовыя складанасці.
1: Гэта была Наста Лойка, беларуская праваабаронца і ўжо былая палі

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Восьмая година у Польши, девятая у Беларуси.
3: Трамп допускает протяг перемирия помеж Украиной и Россией. Польша подписала погоднение об кредите на оборону. Завтра у Вильни пройдет встреча с Виктором Бабарыком.
2: У студии с новинами Анжелика Ралковская.
3: Журналісты спыталі ў Трампа, ці можа абвешчанае ім трохдзённае перамір'е паміж Украінай і Расіяй працягвацца даўжэй, на што ён адказаў сцвярджальна. Паводле ягоных слоў, ён хацеў бы, каб баявыя дзеянні спыніліся цалкам. Трамп таксама адзначыў, што вайна з'яўляецца найбуйнейшым канфліктам з часоў Другой сусветнай вайны і прыводзіць да вялікіх чалавечых страт. Польшча падпісала пагадненне з Еўрапейскім саюзам, паводле якога можа трымаць

0: Радио Рація.
1: Сьогодні 9 травня у Москві пройде парад у скороченому форматі, у Мінську традиційний пропагандистське мероприємство. Режими протягують використовувати День перемоги над нацизмом у своїх ідеологічних метах. Але це не завжди отримується, а коментує Яна Запольская.
0: Коментар рації.
2: Пам'ять про перемогу над нацизмом ушановували 8 травня у країнах Європи, у Білорусі, як і у Росії, з уваги на певні околічності часових поясів, гетий день припадає на 9 травня. І сьогодні акурат той день, коли варто розповідати про боль, покути, смуток і мільйони смертів, які принесла Друга Сусвітна або Велика Айчинна війна. Про тое, яким коштам далася тая перамога беларускаму народу, колькі было зруйнаваных і пакручаных лёсаў, сем'яў, гарадоў. Про тое, як знікаў цэлы пласт яўрэйскага насельніцтва, гістарычна ўкаранёнага на нашых землях. Пра гэта і шмат што іншае. Гэта таксама час на тое, каб гучна сказаць, вайна – гэта найвялікшае зло, якое сёння наўпрост за нашымі межамі спрабуе рабіць свою чорную справу, і якое готова при кожним зручним моменті розплистися і по білоруській землі. Час на то, як пригадати наших дядів і прадідів, многі з яких пройшли простую війну, а многі з яє ніколи уже не вернулися. Але режим Лукашенки протягує послідовно скажати правду про велику айчинну війну, спробуючи не тільки переписувати історію, але й переслідуючи тих, хто відкрито ускриває ідеологічні і пропагандистські наративи. Війна для Лукашенки і День перемоги – це тільки надзвичай добрая нагода для того, каб одівши військову форму і лживо заявляти, що офіційний Мінськ імкнеться до міру во усім світі і до спинення усіх конфліктів. Менавіта такі слова змістили проуладні СМІ, да ще заклик до народу України – спыніць спробы перапісаць гісторыю і пасеяць недавер паміж нашымі народамі, якія, кажа Лукашэнка, не будуць мець поспеху. На жаль, такія наратывы, якія белыя перамалёўваюць у чорнае і наадварот, заўсёды знойдуць сваіх прыхільнікаў. У Беларусі даўно перапісаныя падручнікі па гісторыі, а прапагандысцкія СМІ паўтараюць завучаныя тэксты. Аднак толькі адзін факт саудзелу режиму Лукашэнкі ў ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны перакрэслівае ўсё гэтае слоўнае вычварэнства. Што праўда, не будзе сёння вялікага свята ні ў Мінску, ні ў Маскве. Крэмль адмовіўся ад традыцыйнага буйнога параду з ваеннай тэхнікай, пройдуць толькі пешыя калоны, якім з трыбуны памахае прыстарэлы Пуцін і некаторыя іншыя яго нешматлікія таварышы з аддаленых країн. Путін, магчыма, і рад быў адмовіцца ад гэтага параду, бо страшна, раптам украінскі дрон прыляціць, але сам сябе загнаў пастку. Трэба ж нешта прадэманстраваць шырокім расійскім масам. Замірэння не адбылося. Расія ўсе гэтыя дні працягвала атакаваць Украіну. Украінскае войска дае адэкватны адказ. Расія даваявалася да таго, што іх галоўны парад ужо залежыць ад нас, пракаментаваў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Радио Рація. Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Вашей увазе огляд факту політичних репресій в Білорусі, порушення закону чи вичворенського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тидні. Правоборонний центр «Вясна» опублікував огляд ситуації з правами чоловіка в Білорусі за красавік 2026 года. Поводле правооборонців яна характеризується глибоким кризисом. Не стихають репресії усіх видів, високими темпами поповняються списи і переліки, які з'являються відправной кропкой переслідування оппонентов режиму и иншодумцев. На конец красовика в Беларуси в местах позбавления воли находились 835 политичных зняволенных, отзначается в огляде. За месяц правооборонцы признали политвязнями 36 человек.
0: Часом не до законов.
1: У Могилевском областном суде вынесены присуд политзняволенному активисту Знаровли Миколаю Витковскому. Его признали виноватым у здраде державе поводле артикула 356 Криминального кодексу и призначили 10 годов позбавления воли. Сутность обвинувачивания неведомая. Суд отбывался у закрытым режиме.
0: Часом не до законов.
1: У Городзенскім обласным суде судили 48-годовую Ольгу Барунову з Молодечна. У 2022 годзе, у день початку полномасштабной войны в Украине, яна вышла у Молодечна на одиночный пикет. Прикладно праз 15 хвилин на место приехали силовики и схапили яе. Потым Ольгу повторно затримали у лютым 2025 года. Яе судили некалькі месяцев тому и признали виноватой одразу по нескольких криминальных артикулах. Сярод их образа белорусского диктатора, образа представника улады, распальванне варожасці, а таксама садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Жанчыне прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі.
0: Часам не да законаў.
1: 38-годового юриста с Городни Юрия Ятковского осудили по обвинувачиванию в образе белорусского диктатора и экстремизме. Ятковского арештовали в минулом годе и сместили у СИЗА. Его процесс проходил у Городзенском областном суде. Юрию Ятковскому присудили колонию тихимию с накированием.
0: Часом не до законов.
1: У Гомельском областном суде вынесли присуд 36-годовому жыхару Светлогорска Юрию Медведику. Его обвинователи у содзейнічанні экстремистской деятельности. Верагодно, мужчине просудили обмежаванне воли без накирования у поправшую установу, так званую хатнюю химию.
0: Часом не до законов.
1: За так званое содзейнічанне экстремизму судили и 42-годовую инженера с колодзішчаў Наталью Непачалович. Жанчына замужем и мае дзіця. Яе муж некаторы час працаваў за мяжой. Непачаловіч арыштавалі у мінулым годзе і змясцілі ў СІЗА. У гэтым годзе яе асудзілі. Дакладны прысуд невядомы, але гэта хатняя хімія.
0: Часам не да законаў.
1: Супраць популярны вядучы гомельскага радыё Джэм і Брайт Мілік Джанян распачалі крымінальную справу пасля даносу. Пра гэта жанчына сама расказала на сваёй старонцы ў соцсетках. Паводле яе, яна канчаткова даведалася, што ў бліжэйшыя гады ад 5 і больш у Гомель і ў Беларусь прыехаць не зможа. Джэм і Брайт была адной са стваральніц гомельскага гарадскога радыё 107.4 FM, якое падпарадковваецца гарвыканкаму.
0: Часам не да законаў.
1: Былога міліцыянта з Гародні Михаіла Куцко будуць завочна судзіць за нібыта здраду дзяржаве. Яго справу 18 траўня пачне разглядаць Гарадзенскі абласны суд. Летам 2020 года мужчына запісаў зварот да сваіх былых калег, у якім заклікаў іх быць на баку народа. Пазней ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі.
0: Часам не да законаў.
1: У Беларусі працягваюць судзіць палітзняволеных паводле артыкула 411 Крымінальнага кодэксу «Злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі за дробнае або сфабрыкаванае парушэнне». Так, у Бабруйску паводле гэтага артыкулу недавно асудзілі 22-гадовага палітвязня Ілю Верамеева, але вынік суда праваабаронцам пакуль невядомы, а 54-гадоваму Сергею Канавалаву да 17 гадоў калоніі дадалі яшчэ 2 гады. Раней яго ўжо судзілі за злоснае непадпарадкаванне.
0: Часам не да законаў.
1: 8 травня МУС зрабіла традыцыйнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 25 прозвішчаў. Сярод іх 19 чалавек былі асуджаныя за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Цяпер у спісе 6603 чалавекі.
0: Часам не да законаў.
1: 23 красавіка стала вядома, што КДБ прызнаў экстрэмісцкімі фармаваннямі выбарчыя спісы на выбарах у каардынацыйную раду. Ад 6 траўня праходзілі ператрусы ў сваякоў тых, хто сёлета вылучаецца ў гэты выбарны орган беларусаў. Падчас ператрусаў з людзей бяруць падпіску аб неразгалошванні, таму некаторыя кандыдаты могуць нават не ведаць пра гэта.
0: Часам не да законаў.
1: Старонка ў Фейсбук памерлага ў зняволенні палітвязня і мастака Алеся Пушкіна прызнана экстрэмісцкай. Рашэнне аб такім прызнанні было прынята ў Глузскім райсудзе 4 траўня. У так званым спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў занесеная пазіцыя акаунт у сацыяльнай сетцы Фейсбук з назвай Алесь Пушкін. Палітвязень Алесь Пушкін утрымліваўся ў турме нумар 1 у Гародні. Ён памёр ноччу 11 ліпеня 2023 года ў рэанімацыі пры нявысветленых абставінах. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
0: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Радио Рация.
1: Паветраныя сілы Украіны паведамілі пра парушэнне перамір'я з боку Расіі. Злучаныя Штаты і Іран могуць аднавіць перамовы ўжо на наступным тыдні. Канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе сёлета ў Варшаве 8-9 жніўня. Вось такія навіны пачуеце ўжо праз 8 хвілін. У нашым эфіры іх рыхтуе Анжаліка Рэлкоўская, але да поўнай гадзіны яшчэ адна тэма. 10 мая ў Беластоку пройдзе 20-й краёвы з'езд дэлегатаў Беларускага грамадскага культурнага таварыства. Мерапрыемства адбудзецца ў закрытым фармаце і збярэ дэлегатаў арганізацыі для падвядзення вынікаў працы за апошнія 4 гады і абмеркавання будучых напрамкаў дзейнасці. Старшыня БГКТ Васіль Сегень адзначае, што сёлетні з'езд мае асаблівае значэнне, бо завяршаецца чарговая кадэнцыя кіраўніцтва арганізацыі, а на парадку дня можа быць і пытанне змены кіраўніцтва таварыства.
2: Ну, краёвы з'езд – гэта збор дэлегатаў нашай арганізацыі Беларускага грамадскага культурнага таварыства, які праходзіць паводле нашага статута раз у 4 гады, дзе падводзяцца вынікі вось мінулага 4-годзя, выбіраюцца новыя ўлады на чарговыя 4 гады, БГКТ, галоўнае праўленне, старшыня і гэтак далей. Так што вось ужо прыйшоў час у 26-м годзе, каб падсумаваць тое, што адбылося за апошнія 4 гады ад папярэдняга з'езда, які ў 22-м годзе праходзіў, ну і вызначыць як бы напрамкі далейшай дзейнасці, выбраць людзей, якія будуць далей дзейнічаць.
3: Ці вядома ўжо, колькі удзельнікаў будзе дэлегатаў, так бы мовіць?
2: Ва ўсіх аддзелах выбрана на з'езд 54 дэлегаты. І ўсе прыедуць. Побачым у нядзелю, ўжо былі некаторыя галасы, што нехта там не зможа прыехаць. Гэта як бы людзі выбраныя ў дзелах беластоцкім, бельскім, гайнаўскім, сямятыцкім і сакольскім.
3: Ці прывязаны з'езд да кворума, што вядома па законадаўстве, дзе трэба каб нейкая колькасць людзей?
2: Так, звычайна кворума ў тым сэнсе, што можа ён адбыцца ў першым тэрміне, а ён пазначаны на 11-ю гадзіну у нядзелю 10 мая. Калі будзе 50% плюс адзін дэлегат, тады можам пачынаць у 11 гадзін з'езд і справаздаўча выбарчыя вось працэсы з гэтым звязаныя. Калі не будзе, ці будзе меней, чым 50%, то другі тэрмін паўгадзіны пазней, 11:30, ужо пачынаем з'езд, незалежна ад колькасці. Структура нашага таварыства ці спецыфіка дзейнасці заключаецца ў тым, што аддзелы як бы не маюць самастойнай юрыдычнай сваёй самастойнасці. Уся нагрузка, вся работа, дзейнасць ляжыць на плячах галоўнага праўлення.
3: Ці адкрыты гэты з'езд краёвы для публікі, ці могуць людзі цікавымі прыйсці паглядзець, што гэта ў горы за БГКТ і як яно працуе?
2: Ну, гэта адно з такіх нашых мерапрыемстваў, якое закрыта для публікі. Прысутныя толькі дэлегаты і запрошаныя госці. Вось, ну і сродкі масавай інфармацыі, канешне. А вось пастаронія людзі, ці хто хацеў бы паглядзець, ну,

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
3: Паветраныя сілы Украіны паведамілі пра парушэнне перамір'я з боку Расіі. ЗША і Іран могуць аднавіць перамову ўжо на наступным тыдні. Канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе сёлета ў Варшаве 8 і 9 жніўня.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Паветраныя сілы Украіны паведамілі, што ў ноч на 9 траўня Расія атакавала Украіну балістычнымі ракетамі «Іскандер-М» з тэрыторыі Крыма, а таксама ударнымі беспілотнікамі тыпу «Шахет» і іншымі дронамі-імітатарамі. Паводле інфармацыі, зафіксаваны ўдары ракеты і пранікнення 9 дронах у 6 лакацыях. Яшчэ ў 2 месцах зафіксавана падзенне збітых беспілотнікаў і абломкаў. Інфармацыя пра магчымыя пашкоджанні і пацярпелых удакладняецца. Нагадаем, прэзідэнт ЗША Дональд Трамп учора заявіў у Трус Сошел, што ў вайне паміж Украінай і Расіяй будзе ўсталявана трохдзённае перамір'е з 9 па 12 траўня. Паводле ягоных слоў, акрамя спынення агню, бакі дамовіліся правесці абмен ваеннапалонных у фармаце 1000 на 1000. Аднак паводле украінскага боку перамір'е ўжо парушана. ЗША і Іран могуць аднавіць мірны перамову ўжо на наступным тыдні. Сустрэча разглядаецца ў Ісламабадзе. Пра гэта паведамляе Wall Street Journal. Бакі разам з пасярэднікамі рыхтуюць мемарандум з 14 пунктаў, разлічаны на месяц і накіраваны на зніжэнне напружанасці. Сярод магчымых крокаў – абмеркаванне іранскай ядзернай праграмы, вываз часткі узбагачанага урану і частковае змягчэнне санкцый. У той жа час шэраг ключавых дэталяў, у тым ліку умовы спынення узбагачэння Ірану, пакуль застаюцца невызначанымі. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што чакае адказу ад Ірана наконт перамоваў ўжо ў бліжэйшы час. У Беластоку падвялі вынікі міжнароднага фотаконкурсу, прысвечанага выявам помнікаў благаслаўлёнага ксяндза Ежы Папялушкі з розных краін свету. Сярод амаль 200 прац журы абрала 4 пераможцаў. Першае месца атрымаў фатограф Павел Ліпскі. Пераможца прызнаўся, што кадр быў вынікам доўгага чакання і складаных умоў.
4: У Варшаве чакаўем на добрае сонца, што было, і трафіем на найвялікшы мроз і хмуры, więc было bardzo зімно, бо то было ponad 15 stopni poniżej zera, ale myślę, że też dzięki temu było trochę mniej ludzi. Mogę spokojnie zostawić się z statywem, ustrzelić to zdjęcie. Popieluszko jest dla mnie takim autorytetem.
3: Арганізатары адзначаюць, што менавіта разнастайнасць падыходу ад дакументальных да эмацыйных кадраў стала галоўнай каштоўнасцю выставы. Прадстаўленыя працы паказваюць помнікі ксяндза Папялушкі ў Еўропе, ЗША і іншых краінах, падкрэсліваючы міжнародны маштаб яго памяці. Фотавыстава адкрыта на пляцы Яна Паўла II у Беластоку і будзе даступная для наведвальнікаў у бліжэйшы час. Конференция «Новая Беларусь» сёлета адбудзецца 8-9 жніўня в Варшаве. Арганізатары заклікаюць загадзя запланаваць удзел і адзначаюць, што мерапрыемства стане пляцоўкай для абмеркавання будучыні Беларусі, а таксама падтрымкі палітвязняў і рэпрэсаваных, выпрацоўкі агульных рашэнняў і наступных крокаў. Паводле заявы, на папярэдніх канферэнцыях ўжо абмяркоўвалася стратэгічныя прыярытэты і прымаліся рэзалюцыі, а сёлета дыскусія будзе яшчэ шырэйшай. Рэгістрацыя на удзел будзе адкрыта пазней. Яшчэ на 3 пунктах пропуску на межы з Беларусью і еўрапейскім звязам плануецца ўвядзенне электронных чэргаў і будаўніцтва новых зон чакання. Новая сістэма з'явіцца ў пунктах пропуску Бераставіца, Грыгароўшчына і Каменны Луг. У кожным з іх будуць створаны пляцоўкі з электроннай рэгістрацыяй транспарту і палепшанымі умовамі для кіроўцаў і пасажыраў. Паводле плану, у Бераставіцы электронная чарга будзе ўведзена да канца бягучага году, у Грыгароўшчыне ў наступным годзе, а ў Каменным Луг будаўніцтва электроннай чаргі пачнецца толькі ў 2027 годзе. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы будзе пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі. Вечер слабы, 4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 7 да 11 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Zaczynajmy drugą godzinę ranicy z racją, w sobotę 9 trawnia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk. Na godzinnikach u Polski 9 godzin i 5 chwilin, u Białorusi na godzinę później. U tej godzinie będziemy informować was niż innym o podziejach, jakie odbyli się i będą się odbywać na Białostoczynie. Bądźcie razem z nami i nie opuszczajcie chwalą Białoruska Radio Racja.
0: Ранится с грацией.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: 15 хвилин застается до 10 годины у Польши, 11 у Беларуси. А у нашем эфире послухайте чапер фельетону Юлии Шивец про свята, якое нияк не скончится.
2: Фельетон рации.
3: У Мінску зноў дзень перамогі, зноў сцэны, сцягі, патрыятычныя песні, можам паўтарыць, дым палявой кухні і бясконцыя прамовы пра гістарычную памяць. А галоўная зорка свята ў Мінску – Алег Газманаў. Чалавек, які сёння вядомы ўжо не столькі сваімі песнямі, колькі гарачай падтрымкай Пуціна і вайны супраць Украіны. І ў гэтым уся сутнасць сучаснага афіцыйнага 9 мая ў Беларусі. Калісьці гэта быў дзень памяці, дзень смутку, дзень, калі людзі згадвалі загінулых і разумелі сапраўдны кошт вайны, але з цягам часу памяць пераўтварылі ў дзяржаўны эстрадны жанр з танкамі, салютамі і вечнымі гастролямі адных і тых жа патрыятычных артыстаў. Беларусь, якая страціла ў другую сусветную амаль кожнага трэцяга жыхара, сёння святкуе перамогу пад песні чалавека, які падтрымлівае ўжо іншую вайну. І гэта нават не выглядае супярэчнасцю для арганізатараў, бо сённяшняя афіцыйная 9 мая гэта ўжо не пра памяць, гэта пра палітычную лаяльнасць. Газманаў тут не выпадковы госць. Ён якраз і ёсць ідэальны сімвал такога свята. Чалавек, які пераўтварыў савецкую настальгію ў асобны жанр. Калі трэба праспяваць пра афіцэраў, Россию и патриотизм выкликают Газманова. Коли треба створить атмосферу имперского телевизора, знов Газманов. Але самое дивное, навод не гэта. Самое дивное, что улады все еще перекананы, чем больше будет пафосу, салютов и гучных песен, тем мацне люди поверить у официальный патриотизм. Хоть у реальности все выглядая наадворот.

0: Фестиваль.
1: Радио Рація.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 10 година у Польщі, 11 у Беларусі.
4: Светлана Тихановская звернулася до Беларусу з нагоды 9 травня. Хакеры з Беларусі атакавалі сеткі польскіх медлабараторый. Узніклі праблемы праз новую сістэму легалізацыі ў Польшчы.
3: З навінамі Анжаліка Ралковская.
4: Светлана Тихановская звернулася до Беларусу з нагоды 9 травня. 9 травня день, калі мы успамінаем тых, хто перамог нацызм у другой сусветнай вайне і тых, хто не вярнуўся дадому. У Беларусі няма сям'і, якую б вайна абмінула. Мы памятаем гэты подзвіг менавіта таму, асабліва балюча бачыць, як памяць пра гэтую жахлівую вайну выкарыстоўваць як прапагандысцкі інструмент, каб апраўдаць новую, гаворыцца ў звароце.
5: Сэнс гэтай даты не ў парадах і ваеннай тэхніцы на вуліцах. Наши деды и прадеды хотели, каб их дети и внуки жили звычайное мирное життё. Ходили в школу, кахали, працавали, будавали свои семьи. И они докладно не змагаліся за то, каб белорусская земля становилась пляцоўкай для чужой агрессии. Каб тут стояли чужие войски, а с нашей краины робили крыніцу погрозы. Беларусь заўсёды была і павінна заставацца краінай, якая не пагражае суседзям і не дазваляе выкарыстоўваць сябе супраць іншых.
4: Светлана Тихановская таксама падкрэсліла, што побач з Беларусю сёння Украіна зноў плаціць страшную цану за права жыць на сваёй зямлі, размаўляць на сваёй мове і будаваць сваё жыццё. Менавіта таму памяць пра вайну павінна вучыць нас не вайне, а адказнасці і чалавечнасці. Польская сетка медицинских лабораторий «Оптимед» поведомила про кібератаку, якая відбулася 3 травня. Поводле попередних даденых, до інциденту можуть бути датичні хакери з Білорусі. Поводле заяви компанії, нападки могли отримати доступ до особистих

0: Рация. Мы разум.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Заборона на перамены. Вітаю шановных слухачоў. Усё цячэ ў свеце, але нічога не мяняецца ў Беларусі. Калі быць зусім дакладным, то насамрэч мяняецца, але толькі ў горшы бок. Час на прасторах Сінявокай Рэспублікі нібы вядзе зваротны адлік у савецкі перыяд. І заканамерна культ усяго камуністычнага, мілітарнага, ваёўнага і антызаходняга скрозь разгортваецца, набірае моц і разнастайныя карыкатурныя формы. І, канешне, нават думкі пра нейкія перамены нельга дапусціць у галовах і так прыгнечаных, пазбаўленых элементарных правоў грамадзянаў, людзей, якія, каб выжыць фізічна, не апынуцца за турэмнымі кратамі ці на зоне калоніі, змушаны цярпець прыніжэнні і маральныя здзекі над прыроднай свабодай і магчымасцю выяўлення сваіх поглядаў. Жыццё кожнага грамадзяніна, які зараз пакліканы быць будаўніком стабільнасці, старэйшыя людзі яшчэ добра памятаюць кодэкс строіцеля камунізма, павінна быць вызначана дзяржавай і дакладна рэгламентавана. Ну а лішняе тое, што не трэба бачыць, чуць і агучваць, павінна быць зачынена, схавана пад падлогу і забаронена. Альбо, як любяць пісаць чыноўнікі, строга забаронена, альбо нават катэгарычна забаронена, прыбіта цвікамі да ганебнай дошкі і замацавана міністэрскімі пячаткамі. Нават што датычыць спісу песняў і іх выканаўцаў. У Рэспубліцы Беларусь перыядычна гэтыя чорныя спісы абнаўляюцца і пераважна папаўняюцца. Вось і нядаўна такі спіс, які налічвае ажно 179 пазіцый забароненых гуртоў і асобных музыкаў, зноў канкрэтызавалі. Некалькі расійскіх палітычна недабранадзейных выканаўцаў адтуль нават прыбралі, у тым ліку даўні ўжо неісны калектыў пад назвай «Кіно». Толькі галоўны хіт гэтага гурта часу Гарбачоўскай перабудовы пад назвай «Перамен», які атрымаў другое жыццё ў Беларусі ў час мірных пратэстаў 2020 году, па-ранейшаму пад забаронай. Бо там жа спяваецца, што пераменаў патрабуюць нашы сэрцы, што мы чакаем перамен. Пад грыфам «Запрещено нельзя» і рок-гурт «Машына часу», які самаўпэўнена спяваў «Мяняецца ўсё ў наш век перамен». Як той казаў, ведай каток свой куток. Рэдкая песня даляціць да сярэдзіны яе выканання. Днямі якраз з нагоды сусветнага дня свабоды друку і прэсы быў апублікаваны індэкс вольнасці слова, які складае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Беларусь у гэтым рэйтынгу займае цяпер пачэснае 165-е месца. Усяго на лісце 180 дзяржаваў, ніжэй нашага астраўка стабільнасці, яшчэ 15 краін асаблівага шляху развіцця, такія як М'янма, Туркменістан, Джыбуці, Нікарагуа, старэйшыя браты Кітай з Расіяй і, канешне, Паўночная Карэя з Эрытрэяй. Так што ёсць куды апускацца і паглыбляцца. Вельмі лагічна, што ў мінулым месяцы, у час адной з сваіх шматлікіх прамоваў, вярхоўны галоўнакамандуючы, які не стамляецца фаеру даваць, наўпрост заявіў, што найлепшай мадэллю кіравання дзяржавай быў Савецкі Саюз з яе камуністычнай партыяй. Гэтая партыя, заснаваная яшчэ Леніным, як вядома, была кіроўнай, і яе вяршэнства было замацавана ў Канстытуцыі БССР 6 артыкулам ажно да 1990 году. Менавіта да тых благословенных часов и вяде краину назад начальник сегодняшней державы. Советская символика, злегку модернизованная, вернутая уже давно. В БССРовском гимне крыху подправленные словы. Помники згаданому правадыру сусветного пролетариату по-ранейшему узвышаются на высочезных постаментах амаль усіх великих городов краины. У школах адновлены структуры дзяцей «Октябрат», якія плаўна перарастаюць у піянеры. Яшчэ вышэй старшакласнікі і студэнты, якія аб'яднаныя ў так званы Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, поўны аналаг ранейшага камсамолу. Апроч гэтага мясцовыя хунвейбіны маладзёны, згуртаваныя ў розныя атрады аховы правапарадку, прыцаркоўныя славянскія дружыны і таму падобныя мілітарныя суполкі. Ёсць і некалькі дарослых праўладных партый, што гешталту Белай Русі, у тым ліку і камуністычная партыя Беларусі. Дык чаго ж ужо саромецца, пара іх усе злучыць у адну якую-небудзь камуністычна-краснознамённую і ўсе разам грамадою наперад у светлае мінулае. Уладзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Скарга на папа Ржецкого. Белгимназии в Рызе бракуе сродков. Белорусская хатка у Вильни.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе наша справа написала про папа Ржецкого. Цитата: «Як 100-годовый дуб укоронился у Дзярэчынскай парахвии Слонімскага павету, де обдирая сялян за требы. Тешится ён, что день то мертвец, что неделя то вянец. А вам, да людей каже, на небе будет добро, коли тут дрэнна».
0: Беларусы у межваенным друку.
1: Шлях молоді у 1935 годзе апісаў сітуацыю вакол рыскай беларускай гімназіі. Рыская мясцовая управа адмовілася ў 1935 годзе даць якую-колечы грашовую дапамогу рыскай беларускай гімназіі, якая ўтрымліваецца таварыствам беларускіх вучыцялёў ўжо 6 год. Адначасна адмоўлена дапамога жыдоўскай гімназіі, якая ўжо і зачынілася ад нястачы сродкаў. Беларускія вучыцялі сваю гімназію яшчэ трымаюць, хаця ж для гэтага прыйшлося все белорусское наставництво обкласти особными отличениями с пенсии.
0: Беларусь у интербельме.
1: Беларускае слово у 1926 годзе написала про беларускую хатку Вільні. Уладамі зацверджаны статут новой беларускай культурно-мастацкай пляцоўкі ў Вільні под назовам «Беларуская хатка». Мэтай гэтай установы з'яўляецца ўзнаўленне ў Вільні, гэтым традыцыйным цэнтры беларускага культурнага жыцця, культурно-мастацкай працы, а ласне арганізаванне сталага беларускага тэатру, хора, перыядычных лекцыяў па гісторыі беларускай культуры і па іншым пытанням беларускага культурнага і грамадскага жыцця. Пры хатцы будзе адчынена бібліятэка-чытальня. Урачыстае адкрыццё беларускай хаткі адбудзецца гэтымі днямі.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Днепро без Д. Заклик БНР до Польши. Жаноцкая сила Ляли Менке.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Часопіс «Крывіч» у 1926 годзе задаўся пытанням, як правільна вымаўляць «Дняпро» ці «Няпро». Народная назова гэтай ракі «Няпро», але гэта назоў не з'яўляецца народнай перафразоўкай слова «Днепр». Імя «Няпро» замацавана на многіх старасвецкіх мапах. Гэтак на карце, выданай немцамі ў пачатку 17-га стагоддзя. Гэтак сама «Днепр» значыцца на карце, апрасаванай Янам Баптыстам Гоманам для польскага караля Аўгуста II, а также на карце Тобія Майера, выданай у Нюрнберзе ў 1749 годзе. І на гул Днепр, Днепр-флюс, а не Днепр, ці Днепр, пераважае ў старой пісьменнасці. Далёка лепш было бы ў нашай адраджэнчай пісьменнасці вярнуць гэтай рацэ яе старое і народнае імя, гэта значыць пісаць усюды і заўсёды не Днепр, а Няпро, піша Крывіч.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускі звон» у 1921 годзе апублікавала мемарыял да ўраду Польскай Рэспублікі ад найвышэйшай рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Паўтысячы з гакам гадоў гісторыі злучае беларускі народ з брацкім народам польскім. Попліч змагаліся мы на палёх Грунвальду, разбіваючы крыжацкую моц, удачна ўстрымоўвалі маскоўскі наезд пад Смаленскам, Оршай і ў шмат іншых мясцах, дзе мы супольна пералівалі кроў згодна з пазнейшым, але ў запраўды вечным клічам за нашу і вашу волю. Залаты век Польшчы быў і залатым векам Беларусі, векам асветы, гуманізму і талеранцыі. На жаль, чарговы перыяд прыносіць сабой панаванне цемры і самаволі, разам з гэтым рэлігійную і нацыянальную нятолеранцыю, гвалт і хатнюю вайну.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Беларускі летапіс у 1939 годзе апублікаваў матэрыял памяці Лялі Менке. Памерла ў Вільні ад сухотаў на 43-м годзе жыцця Ляля Эмілія Люцыя Менке, па мужу Кулешавая. Хаця яна паходзіла з нямецкай сям'і, а селая адвеку на зямлі беларускай, аднак была вельмі крэпка звязана з нашым краем і нашым народам, што і выявілася ва ўсей працы яе нядоўгага жыцця. Падчас нямецкай акупацыі, калі пачалі ладзіцца першыя беларускія школкі ў Вільні, яна безінтарэсоўна працавала ў іх, як вучытелька, прымаючы адначасна жывой участі ў працах Беларускага камітэту помачы пацярпеўшым ад вайны і на гэта падобнае. Калі ж пры беларускім клюбе зладзіўся пад кіраўніцтвам пранука Аляхновіча беларускі тэатр, Ляля Менке заняла ў ім першае месца як драматычная артыстка і спявачка. У цэлым радзе сцэнічных пастановак, у музычна-вакальных вечарох і да таго падобнага Ляля Менке была найвыдатнейшай жаноцкай сілай.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Набыццё професорской библиотеки. Белорусская праца под лозунгом «Help yourself». Баль-концерт у Нясвіжа.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе выданне «Покліч» пишет про набыццё библиотеки профессора Донар-Запольского. Центральный выконавчий комитет БССР асигнаваў сродки на набыццё для Института белорусской культуры библиотеки профессора Донар-Запольского, якая складается из 15 тысяч книгов. Большая частка книгов относится до истории Беларуси, и, опроч того, у библиотеки находится каштовное периодичное выданне 18-го и первой половы 19-го стагоддзя.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Віленскае выданне «Новое жыццё» у 1923-м прасвяціла матэрыял беларусам у Чыкага. Іх налічваецца православных больш як 35 тысяч, столькі ж і каталікоў. Нацыянальная свядомасць сярод першых большая, як сярод другіх. Беларусы православныя зарганізаваліся каля такіх установ Георгіевскага братства, Народнага православнага таварышства і Владзімірскага братства. Каталікі галоўным чынам згрупаваліся пры Звёнску народовым польскім і пры звёнску сацыялістаў польскіх. Вялікае адраджэнне на бацькаўшчыне шырокай хвалі даляцела і сюды. І цяпер як праваслаўныя, так і каталікі зразумелі, што ўсе выжэй паказаныя грамадскія установы абсалютна не адпавядаюць ні грамадска-палітычнаму настрою, ні родных там у далёкай Беларусі. Калі апошнімі часамі зноў павялася даволі энергічная сапраўдная беларуская праца пад амерыканскім рэальным дэвізам «Help yourself» памагае і сам сабе, заўважваецца, што нашыя беларусы ўжо шукаюць беларускага шляху, па якім павінна ісці грамадскае жыццё, задавальняючае свае духоўныя патрэбы, таксама і выпаўняючы абавязак перад сваёй бацькаўшчынай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У 1923 годзе газета «Новое жыццё» паведаміла пра баль-канцэрт у Нясвіжы. Нясвіжская беларуская мяшаная гімназія ладзіла беларускі баль-канцэрт на карысць незаможных вучняў і вучаніцаў гімназіі. Вучаніцамі вельмі ўдала была згуляная п'еса Аляхновіча «Чорт і баба». Урэшце, хор гімназіяльны пад кіраўніцтвам вучня Шнаркевіча прапаяў беларускі гімн і беларускія народныя песні. Хор выступіў у беларускіх нацыянальных костюмах и уже третий раз своими пекными спевами сдоволил нясвіжскую публику. После спектакля скоки почалися белорусским национальным скоком Лявонихаю, якая так уподобалася молоді, что у протягу вечерины была выполнена несколько разов.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: маловерагодныя, але сітуацыю нельга ігнараваць.
1: Гэта, конечно, вецер ідзе на чарнобыльскую беларускую зону. Але ж ветер непрадказальны, ён можа ў любы момант павернуць куды хоча. А ўлічваючы, што гараць лясы, гэта ж і вынас ідзе, і цэзія, і плутонія, і ўсяго-ўсяго. Пажары маюць прычыну затуха. Больш небяспечна зараз для Гомельскай вобласці. Не адкрываць вокны, праводзіць льготнае прыбіранне кватэры.
0: Эксперты нагадваюць, нават калі асноўная маса радыеактыўных рэчываў застаецца ў межах зоны адчужэння, пажару ў такіх рэгіёнах патрабуюць павышанай увагі з боку памежнага рэгіёна. Міністэрства абароны США апублікавала 161 файл, звязаны з назіраннямі невядомых паветраных з'яў і неапазнаных лятаючых аб'ектаў. Матэрыялы ўключаюць фота, відэа і дакументы, частка з якіх паступіла таксама ад іншых ведомстваў США. У Пентагоне заявілі, што гэта частка маштабнай ініцыятывы па зборы і праверцы архіўных дадзеных, якая будзе працягвацца на рэгулярнай аснове. Новыя матэрыялы плануюцца дадаваць па меры рассакрэчвання. Публікацыя пачаліся пасля даручэння прэзідэнта США Дональда Трампа, які адзначыў высокі грамадскі інтарэс да гэтай тэмы. Паводле афіцыйнай пазіцыі амерыканскіх уладаў, у публікаваных файлах пакуль няма пацверджання існавання іншапланетных цывілізацый. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е з праясненнямі. Тэмпература паветра складзе каля 16-18 градусаў. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі, асабліва бліжэй да вечара. Вецер умераны, уначы тэмпература панізіцца да 6-8 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Беластоцкія курсы «Мова на нова» правялі сустрэчу з прафесарам Олегам Латышонка.
4: Дискутавалі, задавалі пытанні. Давно ў мяне такой добрай сустрэчы не было.
3: У Беластоку прэзентавалі даследаванне кірылічныя выданні выдавецтваў з Вялікага княства Літоўскага ў 16-17 стагоддзях.
5: То дзядзіцтва є спільне для нас всіх, для літвінаў, беларусінаў, українцаў і палаков.
3: А таксама рэцэнзію на кнігу паэзіі Святланы Куль, вершы, байкі, паэмы, кніга другая.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Упершиню за 5 лет існавання мовних курсов «Мова на нову» у Беластоку на их поседжині выступил старшиня Белорусского исторического товариства у Польши профессор Олег Латышонок. Гость представил на встрече книгу «История Беларуси от середины 17-го стагодзя и до нашего часу», написанную им у суавторстве с историком Евгеном Мирановичем. Кажа один з координаторов курсов Ігор Палынскі.
2: Шчыра кажучы, з нашага боку вельмі вялікае ўпушчэнне, што спадара Алега Латашонка мы запрашаем толькі на 5 год існавання мовы на нову ў Беластоку, бо жывучы ў Беластоку і тут працуючы, як бы са спадарам Алегам абавязкова варта сустрэцца, пазнаёміцца і пагаварыць, я лічу. Гэта чалавек з вельмі цікавым поглядам на беларускую гісторыю, на гісторыю ў прыватнасці Полачыны, Полацкага княства. Мне здаецца, таксама ў спадара Алега вельмі цікавы местами незвычайный погляд, не типовый погляд на белорусскую историю, в приватности на историю Полоцкого князства. Тому, на мою думку, вельми декларовали в початку сезона, шмат у чим присвечено менавіта Полоцку. И так само велася презентация книги спадара Латышонка, в якую он писал в соавторстве с Евгеном Мирановичем еще у 2022 году она вышла, это выдание, менавіта теперь выдание этой книги з'явилось в 2022 году. Однако тогда коронавирус, початок полномасштабной войны, подзеи, как бы, какие не спыняются у Беларуси, и было, напомню, трошечки не до того. Эта книга еще не была презентованная. Вот с нашей встречи мы выправили это упущение.
3: Задоволены было много людей, зачекавленность была великая.
4: Уражениями встречи делится профессор Олег Латышонок.
3: Дискутовали, задавали питания. Давно у меня такой доброй встречи не было.
4: Как на вашу думку, чому зараз мало людей цікавятся историей, ну, историей Беларуси в том лику? Чому это отбывается?
3: То же самое можно про белостоцких сказать, так что не буду никого докарать. Ну, то свержение факту, так, але никого не виновачу в этом. Ну, на жаль, так, это вещь. Может, час на ул таки, что мало кто история цікавится. Молна проблема несенья узникла. Нас так само вельми великая полонизация, так что не можем мы докарать белорусов. Ну, нібы то, что они из Беларуси приехали, то повинны, но лишь мы ведаем, какая улада у Беларуси, какие школы были. І ёсць, і што гэта ўсё горш і горш. Таму чешуся, што ёсць такі, якім гэта цікава. Надалей думаю, што менавіта тыя, што прыехалі, чаткі пяроймуць ад нас нашы установы, якія мы з такім высілкам стваралі калісьці. Рэчы, гэта ўжо адбываецца.
4: Калі казаць пра пытанні, што было? Якія пытанні былі больш вам цікавыя? Што, якія пытанні задавалі людзі, каторые прышлі на сутрэчу?
3: Не былі цікавыя, не буду гаварыць, бо все былі на тэмы, якімі я займаюся. Маюся і тычыліся так само, чаму я нешта напісаў, чаму гэтым цікаўлюся, так што я не буду гаварыць, якія былі цікавейшыя, якія менш цікавыя.
4: Скажыце, як на вашу думку, чаму не паўсталі такія курсы мовы на нова для беларусаў падляшча, для тых, хто, так скажам, большы свой час размаўляе па-польску, чаму для польскамоўных няма курсаў, каб вывучаць беларускую мову?
3: Давна ўжо мне розныя людзі гаварылі, што добра было б менавіта тыя польскамоўныя, што штось такое для іх. Але ж, ну, пакуль што, ўсё патрабуе чалавека. Пакуль не знайдзецца чалавек, які з гэта лічыць гэта свае, адчуе гэта свае ідэя, і таму такого не будзе. Ну, не можна сказаць, ты і ты робіш мова на нова для польскамоўных. Калі камусь гэта будзе ўжо так балець, то сам пастараецца гэта арганізаваць, пэўна будзе падтрымка, ну, хаця б дзеля гэтага маем Цэнтр беларускай культуры. Пер ёсць да каго адаслаць.
1: Падчас сустрэчы ўдзельнікі мелі магчымасць набыць кнігі па гісторыі Беларусі, а таксама задаць пытанні прафесару Латышонку. Пасля афіцыйнага завяршэння імпрэзы прысутныя яшчэ каля паўгадзіны не разыходзіліся, працягваючы жывыя размовы, карыстаючыся нагодай для нефармальных зносін.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Святлана Куль нарадзілася ў Гародні ў 1959 годзе. Скончыла Гарадзенскі дзяржаўны універсітэт, навучалася ў яго аспірантуры, працавала школьным настаўнікам. З 1983 працавала ў Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце. У 2000-м абараніла доктарскую дысертацыю «Культура новага часу на беларускіх землях у другой палове 18-го, першай чвэрці 19-го стагоддзяў». З 1999 года профессор кафедры гісторыі Беларусі Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэта. З 2000-го доктар гістарычных навук. З 2013-го профессор кафедры турыстыкі і рэкрэацыі Беластоцкай політехнічнай акадэміі. Даследуе гісторыю культуры Беларусі, палеаграфію, краязнаўства, рэгіяналістыку. Ініцыятарка і стваральніца Беларускай акадэміі, навучальнай установы, якая зараз працуе ў Польшы на базе вышэйшай школы менеджерскіх кадраў у Коніне. У 2012 годзе выйшаў першы паэтычны зборнік Святланы Куль. У 2016 годзе ў гарадзенскім выдавецтве «Юрсапрынт» пабачыў свет другі.
0: Рэцэнзіі.
1: Адразу мушу адзначыць, што гэтыя вершы напісала доктар гістарычных навук. Ні больш, ні менш. Святлана Яўгенаўна вырашыла гэтыя дзве свае пастасі – навука і літаратура – размежаваць. І таму яе навуковыя працы выходзяць пад імем Святлана Куль-Сяльверстрава, а літаратурныя – пад імем Святлана Куль. Няцяжка зразумець, што кніга «Вершы, байкі, паэмы, кніга другая» – гэта другая паэтычная кніга Святланы Куль. Першая выйшла ў 2012 годзе. Увогуле, актыўны прыход у паэзію спадарні Куль досыць містычны. У гэты перыяд Гародня, родны і любімы горад Святланы, згубіла адразу некалькіх паэтаў, перадусім Юрыя Гуменюка і Эдуарда Масько. З апошнім спадарня Святлана сябравала, і атрымалася, што гэты прагал, гэтую пустку, якая з'явілася ў Гародні пасля смерці паэтаў, лёсам выпала заняць сваёй паэтычнай творчасцю Святлане Куль. І трэба сказаць, зрабіла яна гэта адказна і таленавіта. Таму невыпадкова ёсць у гэтай кнізе вершы, прысвечаныя і Юрыю Гуменюку, і Эдуарду Масько, апошняму нават невялікі цыкл. Вершы Святланы Куль напісаныя ў традыцыйнай плыні беларускай жаночай паэзіі. Паэзія вобразная, з дакладным, неахліпкім і непуставатым радком. І назва кнігі адпаведная з яе зместа. Ёсць у ёй і байкі, і паэмы. Апошніх нават цэлых тры. «Ян і Мар'яна», «Песня пра мыша, пра ягоную моц і веліч і пра паляванне на яго». І «Саламея». Паэма «Ян і Мар'яна» напісаная ў стылізавана-фальклорнай манеры. У ёй апавядаецца пра былое патрыархальнае вясковае жыццё на Гарадзеншчыне. Тут і побытавыя малюнкі, і варажба, і споведзь, і вяселле, і нават павятовы сеймік. Другая паэма – гэта расповед пра тое, як у доме лірычнай гераіні пасялілася мыш, як гераіня змагалася з няпрошанай госцей. Ну а паэма «Саламея» – гэта твор, у якім апавяданне ідзе ад імя старога папугая, які расказвае гісторыі часу апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Панятоўскага, а менавіта пра жыццёвы лёс сваёй гаспадыні Саламеі. Ну і варта сказаць пра байкі Святланы Куль. Зноў-такі напісаныя яны ў адпаведнай беларускай традыцыі і стылістычна блізкія да байк Кандрата Крапівы. І ў якасці настаўлення для моладзі, што ці не асноўныя для гэтага жанру, хочацца працытаваць заключныя радкі байкі, якая мае назву «Неба». «Жыві як крот, жыві як мыш, ад ветру зарывайся ў глебу, але калі не бачыш неба, высока, браце, не ўзляціш».
0: Рэцэнзіі.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. Светлана Тихановская звернулася до беларусу з нагоды 9 травня. Беларускі перавозчык прапанаваў туры ў Крым са зніжкай. У Вільні пройдзе сустрэча з Віктарам Бабарыкам. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Светлана Тихановская звернулася до беларусу з нагоды 9 травня. Гэта дзень, калі мы ўспамінаем тых, хто перамог нацызм у другой сусветнай вайне, і тых, хто не вярнуўся дадому. У Беларусі няма сям'і, якую б вайна абмінула. Мы памятаем гэты подзвіг, і менавіта таму асабліва балюча бачыць, як памяць пра гэтую жахлівую вайну выкарыстоўваюць як прапагандыйскі інструмент, каб апраўдаць новую, гаворыцца ў звароце.
3: Сэнс гэтай даты не ў парадах і ваеннай тэхніцы на вуліцах. Наши деды и прадеды хотели, чтобы их дети и внуки жили обычное мирное життё. Ходили в школу, кахали, працавали, будовали свои семьи. И они докладно не змагались за то, как белорусская земля становилась пляцовкой для чужой агрессии. Как тут стояли чужие войски, а с нашей краины робили крыницу погрозы. Беларусь заўсёды была і павінна заставацца краінай, якая не пагражае суседзям і не дазваляе выкарыстоўваць сябе супраць іншых.
2: Светлана Тихановская таксама падкрэсліла, што побач з Беларусю сёння Украіна зноў плаціць страшны кошт за права жыць на сваёй зямлі, размаўляць на сваёй мове і будаваць сваё жыццё. Менавіта таму памяць пра вайну павінна вучыць нас не вайне, а адказнасці і чалавечнасці. Александр Лукашенко таксама не абмінуў Украіну ў гэты дзень. Ён звернуўся да украінцаў і адзначыў важнасць захавання праўды пра падзеі другой сусветнай вайны і паўтарыў расійскія наратывы пра спробы перапісаць гісторыю. Таксама Лукашенко пажадаў украінскім ветэранам здароўя і даўгалецця, а жыхарам краіны хутчэйшага ўсталявання міру, што гучыць дастаткова іранічна з улікам таго, што сам Лукашенко ў гэтыя хвіліны знаходзіцца ў Маскве. У расійскім горадзе Чыта ў парадзе з нагоды Дня перамогі ўпершыню ўзялі ўдзел жонкі і маці вайскоўцаў, якія ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях ва Ўкраіне. Жанчыны былі апранутыя ў аднолькавыя сукенкі, на іх плячах накінутыя кіцелі. Жанчыны прайшліся страявым крокам. Паводле дадзеных выданняў Русньюз, у парадзе ў тым ліку ўдзельнічалі ўдовы і маці загінулых удзельнікаў вайны ва Ўкраіне. А вось у самой Маскве падчас параду было прадстаўлена падраздзяленне з Паўночнай Карэі, якое паводле афіцыйнага каментару удзельнічала ў вызваленні Курскай вобласці. Пры гэтым украінскіх вайскоўцаў назвалі неафашыстамі. У Беларусі ў сацыяльных сетках абмяркоўваюць рэкламу аўтобусных тураў у анексаваны Крым, якую распаўсюдзіў перавозчык «Інтэркарс». Кампанія прапануе рэгулярныя рэйсы з Менска ў Крым з 10% зніжкай пры куплі білетаў туды і назад. У каментарах людзі іранізавалі пра бяспеку маршруту і вайсковыя рызыкі, узгадваючы нават магчымыя атакі дронаў і сітуацыю ў рэгіёне. Частка карыстальнікаў крытыкавала і саму ідэю паездак у Крым ва ўмовах вайны. Таксама абмяркоўваліся практычныя праблемы: сувязь, інфраструктура і агульныя ўмовы падарожжа. Некаторыя каментатары назвалі прапанову недарэчнай, іншыя адказалі жартаўлівымі рэплікамі. Пазней магчымасць каментаваць пад допісам была абмежавана. Сустрэча беларусаў з экс-кандыдатам у прэзідэнты і былым палітзняволеным Віктарам Бабарыкам адбудзецца 10 траўня ў Вільні. Яна пройдзе ў беларускім замку. Як кажа арганізатарка сустрэчы, гаспадыня беларускага замку і валанцёрская арганізацыя «Дапамога» Наталля Калегава, гэта добрая магчымасць для беларусаў абмеркаваць бягучую сітуацыю і задаць пытанні палітыку.
4: Мы познакомились с ним и нашли общий язык. Я говорю, будете в Вильнюс заезжать? Он говорит, я как раз буду. Я говорю, так вы, может быть, готовы встретиться с людьми, которые вам относились с большим доверием. Все-таки в 2020 году

0: у людей было готово подписаться. Он говорит, я буду с большой радостью, отвечу на вопросы, поговорим откровенно. И если есть у людей сомнения, ну, я с радостью отвечу на все, что возможно.
1: Сустрэча с Віктором Бабарыкам пройдзе ў беларускім замку ў нядзелю 10 траўня о 15 гадзіне. У Гародні частку кветкавых арак Савецкай вуліцы перанеслі ў парк Жылібера. Цяпер яны ўпрыгожваюць цэнтральны гарадскі парк, паведамляе тэлерадыёкампанія Гародні. Перанос адбыўся на фоне дыскусіі. Частка жыхароў крытыкавала аркі за тое, што яны закрываюць выгляд гістарычнай забудовы ў цэнтры горада. У выніку ўлады скарацілі іх колькасць на галоўнай пешаходнай вуліцы і пераразмеркавалі дэкаратыўныя элементы, каб захаваць святочнае афармленне і ўлічыць меркаванне жыхароў Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е з праясненнямі. Тэмпература паветра складзе каля 16-18 градусаў. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі, асабліва бліжэй да вечара. Вецер умераны, уначы тэмпература панізіцца да 6-8 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

Сан-Франциско. Гэта загаловак песні, але гэта толькі сцэнаграфія акцій чы пачуццяў, разгорнутых у песні Aldous Harding. А цікавіць мяне больш, як будзеце чытаць атмасферу ці наогул практыку супольнага музыкавання трубача Амброза Акінмузіре і гітарысткі Мэрі Халворсон. Сустрэліся некалькі гадоў таму, і кожны з гэтай супрацы бярэ тое, што яму акуратна. Так гавораць пра супрацоўніцтва. На пачатку Мэрі. Думаю, што гэта часткова агульная эстэтыка і лёгкасць зносін. Мне камфортна спрабаваць усё, што заўгодна. Акінмузіре дадае ад сябе наступнае. Думаю, што рэдка можна сустрэць імправізатара, у якога ўсё атрымліваецца і нічога не трэба рабіць. Рэдка бывае адчуванне, што табе нічога не трэба рабіць, і ты можаш зрабіць усё, што заўгодна. Вось, і гэта тое, што мне падабаецца ў працы з Мэрі. А я так сабе думаю, што гэта ўсё, што пачулі, гучыць як ідэал ў працы і супрацы. Паслухайце, як атрымліваецца гэтаму дуэту. Blood and Sand.

Брытанскае трио «Эб» на хвалах беларускага радио «Рація». А зараз зноў англасаскі круг, але яшчэ раз з-за акіяна. Ноа Гундерсен навучыўся ігры на гітары, калі адганяў самоту і нуду. Паходзіць з вельмі рэлігійнай сям'і, якая адукацыяй займалася самастойна ў хаце. І ён быў на такім жа хатнім навучанні. Сацыялізацыяй да свету стала гітара і песні. Ён яшчэ перад трыццаткай запісаў ўжо больш за 10 альбомаў і поўных, і кароткіх. Сёння ў гэтак званай чыстай форме. Ён і гітара. Ноа Гундерсен і «Circles».

Кипр. Востров в Міжземним морі, який на протягу всієї своєї історії робиться часткою чужих маршрутів. Тут не завсюди вирішають, що буде далі. Часом це робить інші люди, не жихари острова, а часом це робить просто само море. 1191 год. Європа живе ідеєю крижових походів, звільнення гроба Господня. І самий легендарний, самий відомий удільник цих подій – ангельський король Ричард Львіне Серце. І він нетиповий король. І він амаль не буває у себе в Англії. І він амаль не розмовляє по-ангельську. І він народився у французьких землях. І він говорить по-французьку. І сприймає свою владу як сродок. Сродок для війни. Каб пойти у поход, і він продає все, що можна. Землі, посади, привілеї. І він літерально перетворює свою країну у ресурс. В ресурс для війни, каб собрати гроші і війська. І він збирає велике війська, 17 тисяч чоловік. Рицари, кольчуги, лати, лучники, піхота, коні. Все це ладується у кораблі. І гэта армада, гэта не подорожжа. Гэта рух на войну. Менавіта кірунак война. Пара беллум. Армада рухається на ўсход, але у некий момент у страву ваходзіць стихія – мора. А море ніколі не лечится з чалавічымі планами. Яно дзейнічае по своїм плане. Тут, на Кіпры, завсюды недзе побач, яшчэ грецкія багі, Зевс, ось там гора Зевса, альбо Посейдон. Пачынаецца шторм, караблі губляюцца, частка нават гіне, частка знікае са зроку, і некалькі з іх прибіваюцца да берагоў Кіпра. Вось недзе тут недалёка, а для Масола, дакладна я не ведаю, напэўна і ніхто зараз не ведае. Кіпр у гэты момант не пусты востраў. Тут улада ў руках чалавека, які назваў сабе імператарам. Але звярніце ўвагу на імя гэтага чалавека. Ісаак Камінін. Сапраўды, быццам бы гэта проста нейкі беларускі хлопец, ну, натуральна, з нейкімі габрэйскімі каранямі. Але ўсё ж такі наш беларускі Ісаак Камінін. Гэта прадстаўнік Візантыйскай імперіі, але незаконны кіраўнік. Ён таксама захапіў востраў з дапамогай наймітаў і кіруе досыць жорстка. Канфіскуе маёмасць, карае, трымае ўладу страхам. І вось, да берагу ягонага вострава падыходзяць нейкія караблі. Гэта яшчэ не войска. Гэта нейкія караблі, якія адсталі ад асноўнага флоту. Сярод іх Берангія Наварская, нявеста Рычарда Львінае Сэрца і ягоная сястра. Гэта істотна, бо гэта ўжо не проста выпадковыя людзі. Гэта частка ягонага асабістага свету. І тут Ісаак Камінін робіць самую вялікую памылку, якую ён зрабіў у сваім жыцці. Ён вырашае, што ён можа захапіць гэтых людзей у палон ці ўзяць пад кантроль, каб потым выгадліваць для сабе больш прыемныя нейкія ўмовы. Для чалавека, які называе сабе імператарам, гэта ход нават разумны. Ён бярэ пад кантроль закладнікаў як палітычны інструмент. Яму здаецца, што ён атрымае перавагу, але ён не разумее галоўнага. Ён ужо ўваходзіць у гісторыю, дзе дзейнічае іншы чалавек. На даляглядзе з'яўляецца армада Рычарда Львінае Сэрца. І з гэтага моманту падзеі паскараюцца. Рычард высаджваецца ў Лімасолі і дзейнічае досыць проста. Спачатку ён патрабуе вярнуць людзей і маёмасць. У адказ ён чуе адмову. І уявіце сабе, войска, якое рухаецца на вайну, войска, якое збіраецца захапіць Іерусалім, войска, якое збіраецца паканаць сапраўдную магутную сілу войскі Салахаддзіна, вядомага ў нас як Саладзін, вось гэтае войска на нейкай невядомай выспе чуе адмову. І тут пачынаецца сапраўдная вайна.

0: Я хочу сабе, каб вы уявілі, што такое сярэднявечны рыцар. Гэта чалавек, які з дзяцінства, ад нараджэння падрыхтаваны да кар'еры рыцара. Яго выхоўваюць менавіта як рыцара. І чым больш ён паспяховы як рыцар, як забойца, як ваяўнік, тым лепшую кар'еру ён зробіць. Гэтыя людзі ўсё сваё жыццё трэніруюцца, каб быць менавіта эфектыўнымі ваярамі. Я не ведаю, які адсотак у войску Рычарда Львінае Сэрца складалі гэтыя прафесійныя рыцары, але гэта было цалкам прафесійнае войска, якое збіралася па ўсёй Еўропе. Нават там былі нашыя ліцвіны. І вось гэтае войска высаджваецца на Кіпр.
1: Вось там. Вы бачыце зараз прыкладна тое месца, дзе яны высадзіліся. Уявіце сабе, 17 тысяч чалавек, гэта, ну, яны займаюць просто весь бераг.
0: Войска Рычарда – прафесійнае войска, цяжкая конніца, рыцары ў латах, якія могуць разрубаць, прарубаць лініі пехоты. Лучнікі, ангельскія лучнікі, самыя лепшыя лучнікі таго часу, з даўгімі лукамі, зробленымі з ясеня, якія б'юць здалёк. Я чуў нават на 700 метраў, але 700 не 700, але 400 метраў гэта яны маглі нават уцэліць на 400. Хаця я сабе гэта цяжка ўяўляю. Але вось гэта, калі яны пускалі залп, тысячы стрэл маглі проста па плошчах накрыць вялікую колькасць супраціўніка. Пяхота са шчытамі, коп'ямі, сякірамі, мячамі – якая умее трымаць строй, wall of shields. Самае галоўнае, гэта не проста ваяры, гэта не проста натоўп узброены найноўшым узброеннем еўрапейскім. Гэта дысцыплінаванае, падрыхтаванае войска, якое падрыхтавана да сапраўднай вайны. А супраць іх сілы Ісака Каменіна, найміты, мясцовыя атрады, гарнізоны ў замках. Ён пачынае супраціў. Каля Лімасола нават адбываецца бой. Гэты бой ён, натуральна, прайграе не таму, што ў яго няма людзей, а таму, што гэта Рычард Львінае Сэрца са сваімі крыжакамі. Іншая хуткасць, іншы спрыт, іншая арганізацыя. А далей невялікія бітвы, а проста пераслед. Можна было б назваць гэта карніцкімі аперацыямі, але мясцовая шляхта, мясцовае насельніцтва падтрымлівае хутчэй захопнікаў, бо Ісак Каменін кіраваў так сабе. Таму у яго няма такой глыбіннай падтрымкі. Рычард рухаецца па востраве, захоплівае порт, бярэ пад кантроль дарогі, разбівае асобныя аддзелы. Замкі на Кіпры таго часу будаваліся не супраць рэгулярнага войска, а хутчэй супраць піратаў. Гэта невялікія гатычныя фартэцыі, да якіх мы прызвычаены, а каменныя вежы, умацаваныя двары, пункты кантролю. Іх задача трымаць тэрыторыю, ахоўваць людзей, але супраць рухомай арміі яны не вытрымліваюць і падаюць адзін за адным. Істотны момант. Мясцовая эліта не падтрымлівае Каменіна. Ён для іх чужы, і ў нейкі момант ягоная ўлада проста распадаецца. Ісак Каменін уцякае. Ён бяжыць з замка ў замак, у горы, вось туды. Яшчэ ўчора ён быў імператарам, а цяпер чалавек без апірышча. Рычард працягвае пераслед, і ў нейкі момант Каменіна знаходзіць. Ён здаецца. І тут адбываецца крыху камічны эпізод, які зафіксаваны ў хроніках. Ісак Каменін просіць не закоўваць яго ў жалеза. І Рычард міласціва згаджаецца. Але тут ён крыху пажартаваў. Рычард згаджаецца не закоўваць Ісака Каменіна ў жалеза. Але яны выкоўваюць для яго кайданы са срэбра і закоўваюць яго ў срэбра. Уявіце сабе гэтую карціну. Справа ў тым, што з такім войскам заўсёды ездзілі прафесійныя кавалі, збройнікі, якія мусілі рэмантаваць латы, вырабляць новыя, яны весь час гэтым займаліся, перакоўваць коней. Карацей, прафесіяналаў хапала. І думаю, што гэтыя кайданы, гэта не была ювелірка.
1: гэта былі надзейна і груба зробленыя кайданы, хутчэй за ўсё з таго самага срэбра, якое было захоплена на Кіпры. Рычард Львінае Сэрца трымае слова, але адначасова паказвае ўладу. Кіпр заваяваны хутка, за некалькі тыдняў. Гэта проста невялікі эпізод у вялікай вайне. І тут адбываецца тое, што выглядае амаль сюррэалістычна. У тым самым горадзе, дзе ішлі баі, дзе, напэўна, яшчэ ідзе зачыстка, 12 мая 1191 года адбываецца вяселле. Рычард ажаніўся з Берангіяй Наварскай. Берангія Наварская – гэта хіба адзіная ангельская каралева, якая ажанілася не на тэрыторыі Англіі. І адзіная, якая была каранавана паза тэрыторыі Англіі. Нам зараз сабе нават цяжка ўявіць гэтую сітуацыю. Чалавек выпраўляецца на вайну з вялікім войскам, і ён бярэ з сабой нават не жонку, а нявесту. І ажыццяўляе вось гэты саюз, не рамантычны саюз, гэта не рамантычная гісторыя. Гэта палітычны саюз, гэтыя людзі, муж і жонка, амаль не ведаюць адзін аднога, але ў гэты момант гучыць музыка, адбываецца каранацыя, і ўсё гэта пасярод ваеннага паходу. Калі глядзець шырэй, становіцца відаць. Чалавек, які зрабіў ўсё гэта, кароль, які амаль не жыве ў сваёй краіне, выкарыстоўвае Англію толькі як рэсурс, каб фінансаваць вайну. І гэтае войска, якое прайшло праз Кіпр, гэтая сіла, якое прымушае нават Саладзіна лічыцца з сабой.

конечно, вельми цікавая гісторыя. І гісторыя Рычарда «Львінае сэрца» натуральна вельми цікавая. Уласна, для мяне дык просто супер цікавая. Але мы размаўляем пра Кіпр. І што адбываецца далей? Кароль Рычард рухаецца далей. Кіпр яму не патрэбен. І ён прадае Кіпр, каму вы думалі, рыцарам-тамплієрам. Вось тым самым легендарным тамплієрам, пра якіх вы столькі чыталі, і гісторія якіх скончылася калісьці у Францыі, калі іх вырезалі, можна казаць, за одну ноч, іх правадыроў просто спалілі на плошчы, ордзін тамплієраў. Ён быў настолькі магутны, ён быў настолькі уплывовы, што гэты уплыў мы адчуваем дагэтуль. Кіпр быў прададзены тамплієрам. Тамплієри, натурально, сприймають гэтую територію як ресурс. Обкладають насельництво жорсткими податками, починають тут керувати вогнем і м'ячом. Ну, не ведаю, як вогнем, але з м'ячом яны ніколи не розставалися. І що яны отримлюють? Безконце повстання, хаос, супротив. Скончилося тим, що яны вернули в остров Рычарду назад. Я спробую собі обновити цю сцену. Подходить магістр ордену і каже: «Слухай, король, тут відбулася недоречність. Ми у тебе набили в остров». У хроніках заховалася нават сума, за якую був продадзений Кіпр. Рычард і Львінае сэрца продав в остров ордену тамплієрів за 100 тисяч бізантійських бізантів, золотих монет. Але істотна деталь. Частка суми була виплачена одразу, каля 40 тисяч. Остатнє повинна була бути виплачена пізніше. Яны, напевно, розлічували витрясти гэтыя 60 тисяч з кіпріотів. Яны платять великі гроші. Частку одразу, остатнє пізніше. Здається, що гэта сделка, ад якой все виграють. Але хутка висвітляється, що Кіпр – гэта тобі не фортеця, гэта не замок. Гэта востров з насельніцтвом. І гэта насельніцтво не готове жити під владою ордена. Тамплієри приходять як військовці. Яны мислять категоріями контролю. Податків, підпорядкування. Яны не шукають компромісів. Яны усталёвують правила. І гэты правила, як висвітляється, занадто жорсткі. Податки ростуть, контроль узмацняється, і вельми хутка на острове починається тое, чого яны не чекали – паўстання. Гэта невеликая війна, не армія супраць армії. Гэта супраців людей, які просто не приймають новую владу. І для тамплієрів гэта проблема, якую яны не можуть вирішити хутка. І тут відбувається річ, яка виглядає амаль неверогодною для середньовіччя. Орден тамплієрів адмовляється ад пакупкі. Яны фактычна вяртаюць Рычарду Львінае сэрца востраў Кіпр. Гэта не параза на полі боя. Гэта параза ў кіраванні. Яны разумеюць, трымаць востраў цяжэй, чым яго заваяваць. І вось тут на сцэне з'яўляецца яшчэ адзін чалавек, якога лёгка не заўважыць, калі глядзець толькі на вялікія імёны. Новы персанаж. Гі де Лузіньян. Чалавек без краіны. Ён быў каралём Іерусаліма, але страціў яго. Ён прайграў вайну таму самаму Саладзіну. Застаўся без влады, без тэрыторыі, з тытулам, які ўжо нічога не значыць. І менавіта яму Рычард Львінае сэрца яшчэ разок прадае Кіпр. Гэта выглядае як нейкая деталь, як тэхнічны момант. Але на самой справе гэта пачатак новай эпохі. Бо калі для Рычарда Львінае сэрца Кіпр – гэта эпізод, то для Лузіньяна гэта ўсё. Гэта другі шанец. Гэта магчымасць не проста ўтрымліваць гэты востраў, а пабудаваць тут дзяржаву, сваю ўласную дзяржаву. І вось тут пачынаецца нешта нечаканае для Кіпра. Французская дынастія ў цэнтры Міжземнага мора. Нават не ў цэнтры, а крыху тут, з краю. Лузіньяны прыносяць з сабой Еўропу. Не геаграфічна, а культурна. І перш за ўсё ў камені. Памятаеце самыя значныя гатычныя саборы таго часу? Шартрскі, Кёльнскі.
у Парижі будували такі собори. Ось все гета відбувається тут, на Кіпрі, дякуючи Гі де Лузіньяну. То, що ми, звичайно, зв'язуємо з Парижем, з повночю, з холодним небом і високими соборами, раптом усе тут, на острові Сонця і Пилу.

Базіяни починають будувати собори, костіли, кляштари. І все це не тині великі умацування, які були тут раніше. Це справжні велізні європейського масштабу проекти. Ведаєте, як виглядає готика? Вузькі арки, вузькі вікна, камінь, який тягнеться угору. Гэта архітэктура нібыта кажа, мы тут надоўга. У Нікасіі ўзнікае сабор, падобны да французскіх. У Фамагуста яшчэ адзін горад, які пазней будуць называць горад ста касцёлаў. І гэта не метафара, гэта і ёсць рэчаіснасць. Але гісторыя не застывае, яна працягваецца. Дарэчы, сённяшні стан гэтых касцёлаў я бачыў на ўласныя вочы. Гэтыя саборы апынуліся на паўночным Кіпры, на тэрыторыі, якую захапіла Турцыя. І зараз яны перабудаваныя ў мячэты. І гэта, скажу вам, даволі сумнае відовішча, бо туркі зрубілі вось гэтыя высокія вежы, званіцы, а замест іх пабудавалі мінарэты. Але яны не ўпісалі гэтыя мінарэты архітэктурна, бо, напэўна, можна было прыгожа ўсё гэта сумястіць. Яны іх збудавалі так, быццам бы на каталіцкім касцёле стаяць выпадковыя такія, як нейкія рогі. Унутры мячэта у ім не вельмі утульна, ён завялікі. І прызнаюся шчыра, не глядзячы на тое, што тут вельмі моцнае сонца, я калі ішоў па мячэту, я зайшоў у дальні кут, і там быў вось гэты дыван, якім застелен мячэт. Ён быў вільготны, нават мокры. Такое ўражанне, што там, калі яго адвярнуць, будзе плесня. Бо даглядаць за такім прасторам хіба цяжка ці наогул немагчыма пры тых сродках, якія ў іх там ёсць. Стаіш там сярод гэтых гатычных сабораў, якія тут ні ў якім разе не маглі ўзнікнуць. І ўзнікае адчуванне, што гэта не проста архітэктура, што гэта проста след маршруту, не майго маршруту, след тых, хто праходзіў тут перада мной і пакінуў пасля сабе вось гэтыя артэфакты. Рычард Львінае Сэрца прыйшоў, захапіў і знік в гісторыі. Тамплієры прыйшлі і адмовіліся. Лузіньяны прыйшлі, засталіся, збудавалі вялізныя саборы і пакінулі толькі камень. Вось вам гісторыя Кіпра. Шторм, войска, золата, здзелкі, каменныя гатычныя саборы. І тут Кіпр робіць яшчэ адзін паварот. Ціхі, амаль незаўважны. І ад гэтага яшчэ больш трывалы. Гэта не пра каралёў і не пра войны. Гэта пра тое, як на востраве з'яўляецца яшчэ адна легенда, якая тут застаецца не горш, чым камень. Па легендзе, Кіпр у нейкі момант быў літаральна запоўнены змеямі. Іх было так шмат, што людзі проста баяліся выходзіць у палі, баяліся працаваць на зямлі, баяліся нават проста жыць па-за мурамі. Гэта, канешне, гучыць як перабольшванне, як заўсёды ў легендах. Але істотна іншае. Страх быў рэальны, і патрэбна было рашэнне. І, як заўсёды ў легендзе, у гісторыю ўваходзіць постаць, якая гучыць як працяг папярэдніх падзей, але ўжо зусім у іншым накірунку. Ангельская каралева. У розных версіях называюць розныя імёны. Часцей за ўсё згадваюць святую Гелену, маці імператора Константіна, хоць яна жыла значна раней за крыжакоў. Часам у мясцовых аповедах гэта гісторыя зліваецца з пазнейшымі каралямі з дынастіі лузіньянаў. І для легенды гэта цалкам нармальна. Яна не імкнецца быць дакладнай, яна імкнецца быць цікавай і запамінальнай. Рашэнне было простым і геніальным адначасова. Калі на востраве занадта шмат змей, трэба прывесці тых, хто іх ловіць. Катоў. І вось на Кіпр прыбываюць караблі, але ўжо не з рыцарамі, не з войскам, не з металам і коньмі. Яны прывозяць катоў. Сотні катоў. І вось каты пачынаюць рабіць тое, што яны ўмеюць рабіць лепей за ўсіх іншых істот на зямлі. Яны пачынаюць вельмі эфектыўна
паляваць. Гісторыя абрастае дэталямі. Вось як вам такая. Асабліва часта ўзгадваюць кляштар святога Мікалая, нашага святога Мікалая. Паводле легенды, там нават быў свой рытм жыцця, звязаны з катамі. Зранку звон, і каты выходзяць на паляванне. Днём вяртаюцца, вечары і зноў ідуць. Нібыта бы кляштар жыве не толькі ў царкоўным раскладзе, але і па біялогіі гэтых жывёл. Зараз гэта ўжо гучыць як паўнавартасная гісторыя, якая можа існаваць побач з любой хронікай. Ці было гэта менавіта так, пытанне адкрытае. Хутчэй за ўсё не ў такіх маштабах і не з такой арганізаванасцю. Але каты на Кіпры – гэта проста частка ландшафта. Катоў шмат, яны паўсюль. Ось зараз там сядзяць два. Яны ходзяць па дварах кляштароў, яны ляжаць на камянях, якія памятаюць лузіньянаў. У нейкі момант ты разумееш, што гэта легенда, нават калі яна недакладная, тлумачыць нешта вельмі істотнае. Кіпр – гэта месца, дзе гісторыя існуе на розных узроўнях адначасова. Тут ёсць вялікая гісторыя пра Рычардаў і львіных сардэц, пра войны, пра ордэн тампліераў, пра гіда Луізіньяна і гатычныя саборы. І побач з ёй іншая гісторыя, не менш жывучая, пра катоў, якія прыйшлі і засталіся назаўжды. Калі ўсё гэта злучыць разам, атрымліваецца дзіўнае адчуванне. Нібыта востраў памятае не толькі тых, хто яго заваёўваў, але і тых, хто на ім проста жыў. Не толькі каралёў, але і гэтых жывёл. Не толькі войны, але і спосабы выжыць пасля іх. І, можа быць, менавіта таму Кіпр выглядае не як музей, а як месца, дзе гісторыя працягваецца у камені, у святле, у гэтых спакойна абсалютна незалежных катах, якія ўжо даўно не ведаюць, што калісьці іх сюды хтосьці прывез. Яны мясцовыя, яны кіпрыёты. Ну што, паглядзім на канчатак гэтай гісторыі. Мы падыходзім да моманту, калі буйнейшая імперія Вялікабрытанія павінна адказаць на пытанне, што рабіць з Кіпрам. Пасля першага красавіка 1955 года, калі пачынаецца ўзброеная барацьба, востраў ператвараецца ў зону пастаяннага напружання. Гэта ўжо больш не лакальны канфлікт. Гэта сістэма праблем для імперіі. Спачатку брытанцы спрабуюць дзейнічаць сілай. Арышты, вайсковы кантроль, смяротныя прысуды. Але вельмі хутка становіцца зразумела. Гэта не вырашае праблему. Бо за ўзброенымі групамі стаіць частка насельніцтва, стаіць ідэя, стаіць жаданне змяніць статус вострава. І тут з'яўляецца яшчэ адзін істотны фактар. Кіпр – гэта неаднароднае грамадства. Тут ёсць грэка-кіпрыёты, якія ў асноўным падтрымліваюць ідэю аб'яднання з Грэцыяй. А ёсць і турка-кіпрыёты, якія гэта баяцца і арыентуюцца на Турцыю. І востраў паступова ўцягваецца не толькі ў антыкаланіальны канфлікт, але і ўнутраны падзел. Напрыканцы 50-х гадоў 20-го стагоддзя становіцца ясна. Сілы ўтрымліваць Кіпр доўгатэрмінова не атрымліваецца. І тады пачынаецца палітычны працэс. Перамовы. У іх удзельнічаюць, дарэчы, тры бакі. Вялікабрытанія, Грэцыя, Турцыя. І вынікам гэтых вельмі складаных дамоўленасцяў становяцца так званыя цюрыхскія і лондонскія пагадненні. 1960 год Кіпр атрымлівае незалежнасць. З'яўляецца новая дзяржава – Рэспубліка Кіпр. Важна зразумець, гэта не поўнае развітанне. Брытанія не сыходзіць цалкам. Яна захоўвае за сабой дзве суверэнныя вайсковыя базы на востраве – Акратіры і Декелія. І яны існуюць да сёння. Дарэчы, я бачыў абедзве. Адну на адлегласці з гары. Там толькі былі белыя дахі кашараў. А другая на гары. Я пад'ехаў да самой брамы, але там ўжо стаяў вартавы, і было бачна, што мяне далей не прапусцяць. Кіпр робіцца незалежным, але застаецца ў сферы стратэгічных інтарэсаў. І яшчэ адна істотная дэталь. Новая дзяржава ад самага пачатку будуецца як кампраміс. Прэзідэнт ад грэка-кіпрыётаў, віцэ-прэзідэнт ад турка-кіпрыётаў. Асобныя правы, асобныя гарантыі. Гэта спроба збалансаваць дзве супольнасці. Але гісторыя Кіпра, як вы ўжо бачылі, ўжо не раз паказвала. Баланс тут рэч крохкая.
І гэты кампраміс не вытрымлівае доўга. Наперадзе новы крызіс, падзел вострава і рэчаіснасць, у якой Кіпр жыве зараз. Калі глядзець на момант 1960 года, ён выглядае як фінал. Але на самой справе гэта толькі яшчэ адзін пачатак. Як і шмат разоў да гэтага. Бо Кіпр рэдка бывае канчатковым. І ён заўсёды працягваецца. Рэчаіснасць зараз выглядае так. Ёсць паўднёвы Кіпр. Гэта вялікая частка вострава, якая ўваходзіць у еўразвяз, хаця не ўваходзіць у шэнгенскую зону. Таму нам усім трэба, акрамя нашых польскіх дакументаў, абавязкова яшчэ мець нейкі дакумент кшталту пашпарту. І ёсць турэцкая частка. Я там таксама быў. Там сапраўдны заняпад, там всё вельмі танна, але там у яго вельмі такі крохкі статус. Адтуль можна паехаць. Толькі ў Турцыю. Там няма амбасады ніводнай краіны. А ў Турцыі, калі вы прыедзеце з дакументамі паўночнай часткі, таксама да вас паставяцца як невядома да каго. Вы не сможаце пайсці ў амбасаду Францыі, не сможаце пайсці ў амбасаду іншай краіны, калі ў вас дакументы толькі паўночнага Кіпра. Таму, нягледзячы на то, што там танна, я б не раю нікому пачынаць адтуль. А вось паўднёвы Кіпр – гэта сапраўдная перліна. Просто неверагоднае месца.

у эпіцэнтры нашай увагі будзе праект «К6 Live». Менавіта яны ў мінулую суботу зладзілі вялікі фестываль «К6 Geek». Не абышлося там і без навінак. Упершыню на сцэне ў поўным складзе выйшаў гурт «Apple Picker». Сёння мы паразмаўляем і з лідарам праекту Мікітам Арловым.

0: каб апраўдаць новую, адзначае Ціхановская.
1: Сэнс гэтай даты не ў парадах і ваеннай тэхніцы на вуліцах. Нашы дзяды і прадзеды хацелі, каб іх дзеці і ўнукі жылі звычайнае, мірнае жыццё. Хадзілі ў школу, кахалі, працавалі, будавалі свае сем'і. Яны дакладна не змагаліся за тое, каб беларуская зямля станавілася пляцоўкай для чужой агрэсіі. Каб тут стаялі чужыя войскі, а з нашай краіны рабілі крыніцу пагрозы. Беларусь заўсёды была і павінна заставацца краінай, якая не пагражае суседзям і не дазваляе выкарыстоўваць сябе супраць іншых.
0: Ціхановская нагадала, што Украіна цяпер плаціць страшную цану за мір. Таму памяць пра вайну павінна быць стымулам берагчы жыццё, а не правучаць дзяцей да ваеннай формы, захапляць зброі і нармалізаваць гвалт. Найлепшай жа памяццю пра герояў і ахвяраў вайны будзе Беларусь, у якой чалавечае жыццё найвышэйшая каштоўнасць, лічыць Ціхановская. Старшыня народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка выступае за тое, каб большасць сябраў аб'яднанага пераходнага кабінета прызначала каардынацыйная рада. Пра гэта ён заявіў у эфіры нашага радыё.
2: Тут кажуць, каардынацыйная рада мала ўплывае на кабінет. Я ўношу прапанову. Я буду гэта прапаноўваць Светлане Ціхановскай, каб большасць членаў аб'яднанага пераходнага кабінета прызначала каардынацыйная рада. У Ціхановскай можа быць права вета. Яна можа адмовіцца, але тады трэба будзе праходзіць гэта вета двума трацямі галасоў. Але нават сёння кожны член і чаліня кабінета праходзіць справаздачу ў радзе і пазней пацвярджаецца галасаванне мандат.
0: Павел Латушка прывёў прыклад з Александрам Азаровым, якога не падтрымала каардынацыйная рада, і Светлана Ціхановская прыняла рашэнне аб яго звальненні з кабінета. Да іншых тэм. Былы палецняволены Сергей Спарыш у адным з відэа ў соцсетцы X звярнуўся да спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Джона Коула, адказнага за камунікацыю з беларускім дыктатарам па справе вызвалення палітвязняў з просьбай звярнуць адмысловую ўвагу на лёс 19-гадовай палецняволенай Александры Пулінович і сёння атрымаў публічны адказ. Джон Коул зрабіў рэпост звароту Сергея Спарыша на сваю старонку і напісаў: «Падчас маёй наступнай паездкі ў Беларусь я згадаю тваю сяброўку». Александра Пулінович была затрыманая 12 студзеня 2024 года па так званай справе чорных салаўёў. На момант затрымання была непаўналетняй. Яе абвінавацілі ў псаванні маёмасці, незаконных дзеяннях з выбуховымі рэчывамі і падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле прысуду, вынесенага ў 2025 годзе, дзяўчына асудзілі да 10 гадоў і 3 месяцаў пазбаўлення волі. Да тэмы расійска-украінскай вайны. Страты Расіі ў вайне супраць Украіны склалі не менш за 352 тысячы салдат. Да такой высновы прыйшло выданне «Медуза» сумесна з «Медыазонай» і рускай службай BBC, прааналізаваўшы пайменныя спісы загінулых, дадзеныя рэестра спадчынных спраў і судовую статыстыку. У гэтую лічбу ўключаны не толькі загінулыя, чыя смерць зарэгістраваная праз ЗАГС – 261 тысяча, але і тыя, хто быў прызнаны загінулым або зніклым без вестак праз суд – каля 90 тысяч чалавек. У ацэнку не ўключаны замежныя грамадзяне, якія ваявалі на баку Расіі. Нагадаем, паводле разведвальных ацэнак НАТА за 2025 год страты расійскіх вайскоўцаў ва Украіне рэзка ўзраслі і склалі блізу 400 тысяч чалавек забітымі і параненымі, пісала «Еўрапейская праўда» са спасылкай на заяву высокапастаўленага чыноўніка Альянсу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 6, плюс 9. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Спотыкаем się o поэтичных роздумах у першапачатковыя травеньскія дні. Калі частка свету, асабліва тая, у якой давялося нам жыць, адзначае дзень ці дні заканчэння Другой сусветнай вайны. А некаторыя трактуюць гэта далей як дзень перамогі над фашызмам. І сапраўды, быў гэта дзень перамогі над нямецкімі захопнікамі, якія разам са сваімі паплечнікамі хацелі коштам жыцця мільёнаў людзей заваяваць свет. Але гэта яшчэ чарговая гадавіна скрылася выразна за імглой падзеяў у сучасным свеце, дзе штораз выразней вайна явіцца спосабам на развязку ўсіх праблем. І якжа цяжка зразумець, чаму за вайною ва Ўкраіне стаяць людзі, якія павінны так добра разумець трагедію непатрэбнай смерці, а затым усім, што адбываецца побач са святой зямлёй, скрываюцца іншыя людзі, якія яшчэ не так даўно былі прыпісаныя да вечнага неіснавання на зямлі. І чаму чалавечы род, які так добра спазнаў няшчасце вайны, без гэтай жа вайны выжыць не можа?
1: Янчык він, нашае жыццё. О, як незваротна яно, ды ўсё незваротней. Куды мы бяжым, і ад чаго тыя ўцёкі? З якіх ападаем вышыняў, да якіх імкнемся аблокаў? Часцей і часцей немагчыма вярнуцца назад ці выйсці паперад. І кожны дзень на белы свет глядзім апошнімі вачыма. Якую крохкасць мы ў сабе саміх калышам, і што ў нас жыццё яно, як бы з разбітага начыння пад ногі выліваецца віно.

0: Чому, бачивши невірогодное зло, якое несе с собою кожная война, так многим хочется дає е доводить? И не до конца отказом на так поставленное питание будет ствержданье, что тыя, якія выкликают войны, редко берут непосредный удел у битвах. Бо нават сярод тых, якія ідуць як гарматнае мяса на смерць, ёсць прыхільнікі такіх дзеянняў.
1: Анатоль Балутенко, чаму? У кожнага ёсць добрыя намеры, як людзі толькі пачынаюць жыць. У іншых душах чарнаты без меры. Адкуль жа удаецца зло набыць? Каб ад жыцця мець толькі асалоду, лепш любых палка песціць і кахаць. Прыносяць людзі гора, здзекі, шкоду, калі б я з глузда прагнуць забіваць. Няма сумлення або ў Бога веры, як можна жыць з душой такою злой? Няправду кажуць людзі нібы з веры. Их спречки не скончаются войной. Незразумело, як поводять люди, чому завсёды сила наш кумир. Мост часам добрыню душа набудзе, каб вабіў толькі моцны сталы мир. Чому завжды хапаемся за зброю, так павялось з далёкай даўніны. Чому не хочам миру и спокою? Чому жадаем гора и войны?

0: Чи у войнах ёсь пераможцы? Канешне, адкажаце. Дык на гэта яны вядуцца, каб той мацнейшы перамог. Але чи прыклад другой сусветнай не паказаў, што перамога ў вайне можа быць моцна ілюзорнай? І напэўна не развязваюць тыя ж войны праблем, перад якімі стаіць чалавецтва. Хіба што найлепшай развязкай будзе, а такія галасы таксама паяўляюцца, знішчэнне на зямлі амаль усяго і пабудова жыцця ад пачатку.
1: Райнер Марыя Рылька. Стараюць каралі зямлі. Пераклад з нямецкай Васіля Сёмухі. Стараюць каралі зямлі і спадчыны не пакідаюць. Сыны падляткамі ўміраюць, а з іх дачок сілкум здзіраюць каруны, цноты круцялі. Каронам тым ліхая смерць, бо іх звядзе на грошы смерць, укіне ў полымя плавільні, бо волі іх служыць павінны, але не ўшчасцяцца іх чыны. Металу нудна у манеце, хадзіць разменаю па свеце, жыццём марнуючыся будным. Ён прагне з фабрык, з каз туды, вярнуцца ў запаснік рудны і ў ім замкнуцца назаўжды.

0: Na wielkich wojnach ginąć miliony i robiąc co jeny z czasem niekalkimi kartkami u podruczniku po historii, jaki praczytwaju czarchowej apakalenni nie zadumwaju czy się czasta nad sensem znaczenia po osobnych skazał. A za tymi milionami, jakie zaginuli, stajać czarchowy ja miliony ich rodnych i znajomych, jakie ja nie mogę pochodzić sa stratai. Ale z czasem tak sama prywykaju do szczodzionności życia. I pautarajeca usio, i pautarajeca. I tolki zastajeca wiecznym pytanie. Na woszta usio heto.
1: Natalia Arsieniewa. Warta żyć. Пазмятала давно, кволай, жоўтай далоняй, восень пену лістоў я з пажоўклых сцяжын. Ад цябе дэберасы, ад ірдзеліся клёны. Але ж трэба і сяння змагацца і жыць. Кожны з нас яшчэ ж верыць у нешта святое, хто ў Хрыста, хто ў край, а хто проста ў сябе. И под вейками смаги життёвай не утоим, як низко не гнула нам гура хребет. Варта жить, варта вечно чагось спадзяваться, чуцца часткай айчыны малой, а живой, пестіць сцерплыя пальцы ад вечнаю працай, развіваць слоў і чынаў бясконцы субой. И творить. Завтра ж з неба зарою крамянай не злятить и не вычвіце з нетраў земли. Наша завтра народится з нашага сяння, з усяго, что нас чешить и что нам болить. Калі ж мой давядзецца, няўсцішныя сэрцы, і шчаці раз нам снапоўем злажыць на таку. Не беда, ужо нікому наш след не зацерці, на гасцінцах зямных нашай сілы не скуць. Хай цвітуць верасы, хай мядзяняцца клёны, хай мяцеляцца зімы над белай сцяжэн. Нашу долю мы імклівей за ветры здагонім, а для гэтага варта змагацца і жыць.

Wielmi ciężko się paradbaczyć, u jakim napramku pójdzie współczesny świat. Думаю, что на батыя, які абарашаюць росы мільёнаў, аб тым, што будзе, да канца не ведаюць. Таму трэба верыць, што прыйдзе хвіліна задумы і ўсё ж такі заўважанай будзе прыгажосць усяго таго, што жыве вакол нас. Хопіць толькі выйсці з бетонных бліндажоў і пачуць пах травеньскага паветра, пабачыць квітнеючыя дрэвы і прыцягнуць да свайго твару праменьчыкі сонца. I czego bolsz nam treba? Niechaj prychażość budzie z wami. A ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i raz witwaj się do czarowej sustreczy u efiry Białoruska Radio Racja.

0: Я вельми задаволены тем, что люди широ выказывались и задавали пытания без обмежевания. И это была такая яркая, яскравая, эмоциональная дискуссия. И это супер. Так повинно отбываться под час выборщих встречу. Так отбывается у демократы. Когда депутаты идут в парламент, приходят выборщики и ставят пытания, критичные пытания.
1: Ну, але так само и были обвинувачивания, але были вельми прихильные выказывания. Задача тех людей, которые занимаются политикой, справоздачиться перед людьми. Ну, и это добро, что сегодня это отбылось.
2: Наше голосование цалком беспечно. Гэта пацвярджаецца вынікамі мінулых выбараў.
3: Сустрэча была вельмі цікавай. Троху не хапала мадэрацыі, былі спантанныя выступы з месцаў, але, на мой погляд, вялікі дыпламатычны міжнародны вопыт Павла Латушка, і ён вельмі дапамагае яму ў гэтай перадвыбарнай кампаніі.
4: Былі добрыя пытанні і вельмі добрыя адказы. Мне спадабалася, што Павел Павлович вельмі грунтоўна адказваў і на складаныя пытанні, і на правакацыйныя пытанні. Мне встреча понравилась.
5: Нас фактично ничего не поделяем. Мы все працуем для демократичной и незалежной Беларуси. Может быть, бачим разные шляхи достижения этой мэты, але разом идем.
6: Выборы у координационную раду 4-го скликания будут проходить с 11 по 17 травня. На 80 депутатских мандатов претендуют 172 кандидаты, которые объединены у 9 выборчих списках. У красавіку гэтага года 15 грамадзянам Беларусі прадастаўлены статус уцекача ў Літве, сведчаць дадзеныя Дэпартамента міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных справ гэтай дзяржавы. Выпадкаў адмовы ў прадастаўленні прытулку, адхіленні хадайніцтвам у мінулым месяцы не было. З пачатку года статус уцекача ў Літве атрымалі 22 беларускія грамадзяніны. У студзені такі статус быў нададзены двум асобам, у лютым таксама двум, а ў сакавіку тром. Да культурніцкіх падзей. У музеі Вольнай Беларусі неўзабаве пачынае працу праект «Дуды. Музыка мінулага і сучаснасці», падрыхтаваны да агульнаваршаўскай праграмы «Ночы музею», якая намечана на 16 траўня. У праграме выстава «Інтэрактыўная дударская майстэрня», «Дударскі опен-эр». Праект дэманструе беларускую дуду ў цэнтральна-еўрапейскім кантэксце і ўключае правядзенне тэматычнай выставы і канцэрт-адкрыццё з танцавальнай вечарынай пад гэты музычны інструмент. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
7: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Заўтра днём 10 траўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 6 да 13 градусаў цяпла. Воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-ўсходні, слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
7: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
8: Я раблю ўжо нейкі час дакументальныя фільмы. Яны розныя ад нюсаў ці, скажам, ад такіх рэпартажаў, спадзеяў тым, што яны маюць звышчасовую вартасць, што гісторыі, у якіх я распавядаю ў гэтых фільмах пра бежанства ці фільм «Наша памяць» пра злачынствы Бурага, но яны заўсёды будуць важныя, таму што там зафіксаваная гісторыя, якая датычыць нашых тут людзей. Мала таго, што яна датычыць нашых людзей. Яна таксама універсальная. Гісторія пра бежанства, яна універсальная тым, што заўсёды ў гісторыі былі такія падзеі, якія прымушалі мірных, нявінных зусім людзей выязджаць са сваіх дамоў, пакідаць свае хаты, свае палеткі, свае вёскі, гарады, бо камусьці там задумалася, што трэба іх выгнаць і каб яны перасяліліся, бо яны перашкаджаюць у вядзенні вялікай палітыкі. Так было ў 15-м годзе. Ну так, напрыклад, маем зараз и в Украине, коли маем войну, якую бессенсовно почала Россия, но и у вынику того некалькі миллионов украинцев мусили учекать со своих домов, со своих хатов, со своих городов, тому, что там война. Так что тема людей, якія примушаны покидать свои хаты, домы, вёски, она универсальная, и

0: Ось так, сапраўды прыгожа пісня, так
1: заслухаліся.
0: У нас ёсць тэлефанаванне. Першая да нас сёння датэлефанавалася спадарня Гуся з Магната. Ага, сардэчна вітаем.
2: Вітаем, добры вечар, поздравляю, ідучы радіо Раце, поздравляю. А тепер хотіла поздравити з Бегостоку Янка і Гусю, і з тими внуками, що добро їм живаю. А тепер поздравляю з Мохнато, Сержика і Лусю, і вичу теж здоров'я, здоров'ячко. А тепер хотіла поздравити з Гайнуки, Колю і Ніну Гудковичу. З Гайнуки желаю щастя, здоров'я і жодаю, і много і лета не жодаю, все зроблю, жодаю. Поздравляю Генка Сурла, Гайну Кніжку поздравляю. Поздравляю всі знайомі, мати поздравляє. Поздравляю Улу Солов'янюк з Гайну. Все добре живаю, як слухає, то не слухає, але поздравляю. І тепер хотів поздравити і Ніну Старокорніна. Живаю для неї теж много і лета, щастя, здоров'ячко, здоров'ячко жадаю. І ще поздравляю ще раз Колю і Ніну Гудковичу з Гайнуки. І то що, дякуємо.
0: А ми дякуємо за телефонування і привітання вам у Мохнате.
3: А учора свае народзіны адзначала Ірына Парфейнюк з Гайнаўкі. З гэтай нагоды жадаем ёй, каб заўсёды адчувала сябе патрэбнай, каханай і важнай. Хай твая ўражлівасць, што ёсць тваёй сілай, прыцягвае да цябе толькі дабрыню. Жыві так, каб кожны дзень быў цудоўным і незабыўным. Ганарыся тым, якая ты ёсць, і кроч за тым, каго ты любіш. Жадаем вялікага шчасця, радасці і многіх гадоў жыцця. Пад пажаданнямі падпісаліся Гражына Нестярук, Надзея Чыквін і Галіна Сапешко.
0: Для каханай бабулі і прабабулі Олімпіады Мартынюк Сплютыч жадаем шмат, шмат здароўя, шчасця, шмат сілы і задавальнення з унукаў і праўнучкі. Пажаданні шлюць унучка Домініка з Фальманам і праўнучка Ляйля з Глазго і унукі Юлія де Алекс з Лютоны.
3: Ну вось, а у нас песня першая, якую выбрала Гуся з Мохнатого «Я люблю так тебе і сябры з Беластока».

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, і вось у нас чарговае тэлефанаванне гэтым разам з Чарумхі. Уля у нас на сувязі, сардэчна вітаем.
1: Добрый вечар.
0: Добрый вечар. Калі ласка, мы ўжо ў эфіры.
1: Я хотіла бы поздравіць маму, папу, бабчу Маню, другую бабчу Маню, дзядка Янка, дзядка вашего брата, тёцек, сестнов.
0: І чого їм жадаць?
1: Здравия, щастя.
0: Так, так, так. Добра, добра, яшчэ нешта? Яшчэ нейкія пажаданні? Здароўя, шчасця і ўсяго-ўсяго цудоўнага і найлепшага, праўда?
1: Дакладна.
0: Вось так. Так што вельмі дзякуем за тэлефанаванне. Прывітанне ўсім у Чарумсе, што разам з намі. І ўсяго добрага. А сімпатюлька, якую вы прасілі, будзе ўжо не ў забаве.
2: А чарговыя пажаданні ось таксама між іншым у Чарумху. Перадаю вітанні для свайго сыночка Ігара, сваіх бацькоў Міраіду і Валянціна Садоўскіх, сваіх родных спадарыні Валянціне з Чарумхі, спадару Давіду з Васількава, спадару Андраю з Плёсак, спадару Дам'яну з Седлец, спадару Данілю з Заблудава, усім слухачам у Польшчы і за мяжой. Вас, вядучых радыёрацыя, таксама вітаю і прашу песню «Малітва маці» калектыву «Трыяда» з Беластоку, Эльвірка з Макаўкі.
0: Песня калектыву «Трыяда» ўжо стаіць у чарзе, а тым часам сябры з Беластока і сімпатюлька.

Падляшскі канцэрт пажаданняў. І вось чарговыя пажаданні, цяпер ніяк без тэлефона, нагадаю. Хто хоча, можа яшчэ пазваніць 85-654-5151. А тым часам сардэчныя вітанні рэдакцыі вядучым канцэрт. Самыя сардэчныя пажаданні маёй жонцы Марыі Засім з нагоды нашага шлюбу. Заўтра будзе 39 годзікаў, як мы павянчаліся. Моцнага здароўя, душэўных сіл. Дзякую Марысю за гэтыя нялёгкія гады, за падтрымку ў цяжкія хвіліны і за то, што ты са мной, каханая. Віншаванні брату Марку з паслязаўтрашнім днём нараджэння. Моцнага здароўя. Вітанні бацькам Міхаілу і Любові, цёшчы Ганне. Прывітанні сардэчныя дзецям, Агнешцы, Рафалу з сям'ёй, Юстыне, Хроснай, Ірэне з Бельска і родным з Міхалова. Падпісаўся Юрэк з Гайнаўкі і просіць пісню «Толькі з табою». Ну, а калі гэта 39 годзікаў, дык можа адразу і заспяваем.

0: года у Беларусі, а затым пасля прымусовай пасадкі ў траўні 2021 года самалёта Ryanair з Раманам Пратасевічам на борце і пачатку міграцыйнага крызісу на межах з ЕС. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Завтра днем 10 травня на польско-белорусском помежье чекается от 6 до 13 градусов тепла. Облачно с прояснениями, без опадков. Ветер полночно-заходний с переходом на паўднёва-усходний, слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио.

Вялікі дзякуй за гэтую гадзіну разам з праграмай Indamix. Спадзяюся, сет вам спадабаўся. А мы, як заўсёды, сустрэнемся ўжо наступную суботу о 21 гадзіне у праграме Indamix. Трымайцеся.

0: стала сувязь мюнхенскай дэлегацыі з ордэнам аўгустынцаў. Леў XIV прызнаўся, што духоўнасць святога Аўгустына мае вялікае значэнне для яго асабістага шляху. Ён падкрэсліў, што кожны чалавек валодае унікальнымі талентамі, якія з'яўляюцца Божым дарам. Сапраўднае шчасце і самарэалізацыя дасягаюцца тады, калі гэтыя здольнасці выкарыстоўваюцца для ахвярнага служэння Богу і бліжнім, асабліва тым, хто найбольш мае патрэбу ў падтрымцы. Другі пункт разважання ў святога айца быў непасрэдна звязаны з экалагічнай спадчынай яго папярэдніка папы Францішка. Ён нагадаў, што ўся веліч стварэння, якая ўключае і жывёл, і ежу, і напоі, з'яўляецца адлюстраваннем бязмежнай любові створцы. Папа падкрэсліў, што менавіта справядлівае стаўленне да стварэння з'яўляецца неабходным фундаментам для сапраўднага міру. Клопат пра здароўе, акрамя арганізацыі кампетэнтнасці, патрабуе прысутнасці, у тым ліку фізічнай, дзеля дабра чалавека ва ўсіх яго вымярэннях, нагадаў святы Отец. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане членаў італьянскай асацыяцыі бакавога аміятрафічнага склерозу. У першую чаргу ён падзякаваў самім хворым, якія сваім штодзённым жыццём, поўным намаганняў, веры і мужнасці, паказваюць, што годнасць і каштоўнасць жыцця перавышаюць хваробу, а цяжкасці, якія яна прыносіць, могуць перажывацца разам і ператварацца ў асаблівыя магчымасці для ўзаемнай любові і клопату. Дзякуй вам за гэта, вы як прарокі вучыце ўсіх сапраўднай каштоўнасці жыцця, і наш свет вельмі мае патрэбу ў вашым пасланні, сказаў Леў XIV. Святы Отец адзначыў таксама каштоўнасць падтрымкі хворых, бо клопат пра здароўе, акрамя арганізацыі кампетэнтнасці, патрабуе прысутнасці ў тым ліку фізічнай для дабра чалавека ва ўсіх яго вымярэннях. Касцёл вельмі высока цэніць гэтае прабыванне побач, суправаджэнне людзей там, дзе яны знаходзяцца, каб прапаноўваць ім не толькі медыцынскую і сацыяльную падтрымку, але таксама духоўную, асабліва з увагай да пытанняў сэнсу, якія ставяць пакуты і якія не могуць заставацца без адказу, сказаў папа.
1: Тыдзень у Беларусі. Сустрэча моладзі, малітва за папу, перагрынацыя абраза. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Пінску праходзіць дыяцэзіяльная сустрэча моладзі. Сёння ў катэдральным касцёле спатканне распачынае духоўная канферэнцыя. Сустрэча працягваюць набажэнствы, святая імша, танцавальны вечар. А на заўтра моладзь выручыць у пешую пілігрымку разам з іншымі яе ўдзельнікамі ў санктуарыі ў Лагішыне да цудадзейнай іконы Маці Божай, галоўнай апякункі пінскай дыяцэзіі з тытулам «Каралевы Палесся». У Мінску маліліся за Льва XIV у першую гадавіну яго абрання папам. У пятніцу мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі ў архікатэдральным касцёле ўзначаліў святую імшу ў інтэнцыі пантыфіка. Таксама ў архікатэдры адбылася імша за папу з удзелам Мінскага катэдральнага капітула святого Міхала Арханёла і маці Божай Буслаўскай. 30-ю гадавіну смерці ксяндза інфулата Станіслава Кучынскага адзначылі ў Альковічах на Вілейшчыне. Напярэдадні гадавіны смерці заслужанага святара, першага рэктара вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні, генеральнага вікарыя гродзенскай дыяцэзіі, духавенства наведла яго родную парафію і месца пахавання на тэрыторыі касцёла. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі ўзначаліў жалобную імшу і благаславіў помнік на магіле ксяндза Кучынскага. У імшы ўдзельнічалі таксама біскуп эмерыт Тадэуш Кандрусевіч, дапаможны біскуп архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі, семінарыйная супольнасць. На Гродзеншыне працягваецца перагрынацыя абраза Маці Міласэрнасці. У аўторак парафія ў Асірішках на Шчужыншчыне сустракала копію іконы Маці Божай Вастрабрамскай у межах перагрынацыі, якая праводзіцца з нагоды 35-й гадавіны заснавання гродзенскай дыяцэзіі. Разам з пробашчам і мясцовай супольнасцю абраз сустракаў біскуп эмерыт Александр Кашкевіч. У гамілії падчас імшы іерарх заахвоціў усіх прысутных даручыць Маці Божай усё тое, што ляжыць на іх сэрцы, бо кожная ласка з неба сыходзіць на зямлю праз рукі Марыі. Падрыхтавана паводле грудненця збівай, касулік Мінск збівай, Пінск дэтя збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.